0: svakog jutra slušajte Lidl Super jutro.
1: Dobro jutro, dobro jutro.
2: Eto nas, eto vas, eto Lidl Super jutra, 7 sati 2 minuta, 28. august. Bližimo se kraju avgusta i dolazimo polako do tog septembra. I sreća pa ne idemo u školu, inače bismo bili tužni.
1: Ko zna, možda bi zapalo da smo druga smena, pa onda mogli bismo možda da se naspavam.
2: Pa dobro, ako ti je do spavanja, ti onda spavaj. Ali...
1: Šalim se, sutra je vikend, ali ljudi, nešto jutro se ovo komentarišemo, nešto nam je izuzetno bilo teško da ustanemo ovog jutra posebno, ali je poslednji radni dan u nedelji, pa...
2: Svako ima svoje razloge. Da se razumemo.
1: Neko je slavio nešto, neko je lego ranije, ali opet se nije naspavao, tako da šta da se radi? 7 sati 4 minuta, znamo da nismo jedini koji su danas ustali po alarmu onako zato što su morali i da nas većina vas sluša sada ili na poslu ili na putu do posla.
2: Da, vidiš, bilo bi idealno kad bismo svi slušali sa nekog lepšeg mesta gde bismo mogli malo više da uživamo, ne kažem. Zna, neko i na poslu da uživa. E sad, to nije toliko često slučaj. Uglavnom, svi smo na poslu, svi idemo na posao, svi imamo neke obaveze, to je život, šta ćemo. I mi ćemo da probamo da ga ulepšamo u super muziku.
1: Za početak pesmom koja se zove Feels Good i time ćemo da započnemo današnje Lidl Super jutro. Dimitri i Jovana sa vama do 10.
2: Dobro jutro.

0: Marketing 011 728 179.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
3: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više sa web sajta Hrabro Vire, a tu su i druge knjige eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve je već na internetu, te je tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić Fondacija.
4: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
5: Dobar dan. Posla me tata po malo alata.
6: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata. Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije punjač. Šta ti treba?
5: Pa treba mi sve.
6: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
5: Boš je dobar alat.
7: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
5: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
7: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
8: Sve je super.
9: Cineplex.
10: Cineplex. Super preporuka.
9: Super preporuka.
11: Ove nedelje pogledajte Pera Kojot protiv sistema. Nakon što su mu se proizvodi koje je napravila korporacija tokom svake potere za pticom trkačicom obili o glavu, Kojot unajmljuje propalog advokata Kevina, čoveka koji se bavi reklamama. Rastuće prijateljstvo između njih dvojice motiviše ih da odlučno dobiju sudski spor, jer suprotnu stranu zastupa zastrašujući šef Kevinove bivše advokatske firme. Pera Kojot protiv sistema čeka vas u svim Cineplex bioskopima –

0: Lidl, super jutro.
1: Sedam sati, 25 minuta. Mi za vas imamo pitanje ovako rano. Da li vam je poznato možda ovo brojanje? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 45.
2: Kad smo igrali čuvene ovaj, žmurke i brojali po 5.
1: Po 5, sve do 100 ili 2 puta do 100, zavisi koliki je prostor gde se krijete.
2: Od i koliko kad nisi igrao žmurke?
1: Pa ima sigurno jedno 5-6 godina.
2: 5, 15, 20, da. Trenutno ne moramo da igramo žmurke, ali bi nam značilo malo da žmurimo, malo da samo zatvorimo oči.
1: Da, ili da se, pazite, ili jedno ili drugo, ili da žmurimo i da zatvorimo oči, ili da se sakrijemo i da nas niko ne nađe nikad.
2: E da, to je dobro, u stvari, ujutru bi nam to itekako značilo, ali nekada i da ne igrate žmurke, vi u stvari igrate sami sa sobom. Stalno nešto ujutru, znaš kad ustaneš, pa kao da i dalje žmuriš, pa tražiš, pa ne možeš da nađeš, pa de ti je majica, pa de je ovo. Evo, moj kolega je malo pre došao, pa spusti kafu, pa gde je voda, pa idi tamo, pa gde je upaljač, pa nemam ovo, nemam ono. I onda non stop sa sobom čovek igra žmurke malo.
1: Takvo jutro, šta ću?
2: Jeste. Tako smo krenuli da brojimo, pa da vam kažemo da je sada 7 sati 25. 25.
1: A, biće onda i 30, 35, 40, 45.
2: Da, to je ono čega smo se igrali i kažemo što bi nam jutros itekako prijelo, što reče Dimitrije, delimo se u dve grupe, jedna da žmuri, a druga da ih niko ne nađe nigde, pa pretpostavljam da ste se i vi pronašli u ovoj priči, a taman da čujemo ranoranioce, gde ste ljudi vi ovog jutra imali gužve, šta se dešava po gradu, mi smo na posao stigli, a vi nam javite gde ste i kakva je situacija.
1: Što bi rekao Dule Pacu, kakav bre majmunska igra, to naša igra, ja sam to igrao kad sam bio mali.

0: svakog jutra slušajte Lidl Super jutro.
1: 7.43.
2: Da. Tačno vreme i tačan dan je petak. Tako bi barem trebalo. Mi smo nešto zamišljeni, ali evo, uglavnom, ulice u Beogradu nisu zamišljene i ne moramo da ih zamišljamo pošto ih gledamo. I nisu nešto sjajne, a nisu nešto ni mnogo strašne.
1: Da, jedan autokomanda u ovom trenutku, dakle, ispod nadvožnjaka malo više vozila iz pravca, dakle, Dušanovca ka Novom Beogradu. Što se tiče Gazele, za sada i u jednom i u drugom smeru se vozila kreću, ali dobro, nije toliko strašno.
2: Pa nije, ima ih dosta, ali svi idu. Što se kaže, u četvrtoj su, recimo.
1: Da, Brankov most takođe za sada prohodan. Sad ćemo da vidimo šta se dešava na Pančevcu. U, milina jedna.
2: Jel da?
1: Da. Izgleda da još radi, uvek okay. Nije... Mada, 28. avgust, htela sam da kažem, nisu se vratili sa mora ljudi, ali oni koji imaju decu, verovatno jesu.
2: I te kako su se ljudi vratili, nešto malo više vozila je u Takovskoj, mada tu i gužva prođe brzo.
1: Slavija prohodna i javljajte naravno vi 065-828-179 gde su gužve, gde su zadržavanja, imali negde problema, imali negde radova, čini mi se da malo pa vidimo ovaj,
2: pa sad su
1: da
2: nešto još
1: radi.
2: danas sutra nešto na Novom Beogradu, Egipatska ulica, pa neki busevi su promenili jeli svoju trasu i ta ulica će biti zatvorena skroz za saobraćaj, a meni se čini autoput Novi Beograd tamo ka Zmaju da ima malo više vozila i da se tu stvara neka gužvica, možda vas slažem, a možda i ne.
1: Eto, ko je tu, može da potvrdi ili ne potvrdi, slobodno javite porukom, a mi nastavljamo sa super muzikom. Odmah nakon kratkog marketinga slušat ćemo Don't Be Afraid.
0: Marketing 011 728 179.
3: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi. Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
4: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema

0: Wow.
1: Šta radite tu?
2: Razbijamo kamenu bubregu.
1: Tova dvojica niste normalni majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Cižu, minut dva gotovo odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
3: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
4: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
5: Tehnomanija. Sve za tvog ljubimca na jednom mestu. Do 25% popusta na kompletan asortiman opreme i hrane za kućne ljubimce. Više na tehnomanija.rs.
3: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 113store.
6: Sve je super.

0: Super FM vesti. U Srbiji je i dalje aktivno oko 10 požara. U Deliblatskoj peščari trenutno je stabilno, a satelitski snimci prvi put ne pokazuju žarište na tom području i situacija na stolovima je bolja nego prethodnih dana, ali požar još nije lokalizovan. Večeras ističe operativna licenca koju je Američka agencija za kontrolu stranih sredstava produžila naftnoj industriji Srbije krajem jula i koja faktički omogućava NIS-u da uvozi i doprema sirovu naftu do rafinerije Pančevo, a ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da će se do poslednjeg trenutka čekati na odluku o tome da li će licenca za nastavak rada NIS-a biti produžena i posle 28. avgusta. Fudbaleri Crvene zvezde nisu uspeli da se plasiraju u ligaški deo Lige Evrope, pa će posle poraza od 5-1 u Plzenju zaigrati u Ligi konferencije u koju Partizan nije uspeo da se plasira uprkos pobedi u Humskoj nad Hetafeom.
1: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
0: Vreme u Beogradu delimično oblačno, ali toplo, a trenutna temperatura iznosi 23 stepena.
2: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. IMSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
4: Slušaj, Super FM. Sve je super.

0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super jutro.
1: ...2026. godine trenutno i dosta nekih noviteta u celom svetu. Neki su dobri, neki su loši. A mi ćemo da pričamo onim dobrim.
2: A ako pitamo decu koje su mlađe od 16 godina, ona će se složiti da i nije toliko dobra vest.
1: Pa vrlo moguće i zavisi kako ta deca razmišljaju. Pazi, ima i dosta dece koji...
2: su na našoj strani, šta?
1: Koji su na našoj strani, pa jeste. Zato što i polako nekad preko tih... Da, pričamo o tome da su zabranjene društvene mreže u dosta zemalja širom sveta za decu ispod 15-16 godina. Sad mogu ti reći da ima dosta nekih tih rilseva i tiktokova koji govore o tome kako su zapravo telefoni i društvene mreže bez veze i kako to deca neka i slušaju i onda se sklanjaju od telefona, idu u prirodu, idu na kampovanje, idu... Stvarno se to dešava i to je jedna dobra stvar tih društvenih mreža, ali svakako bi
2: bilo... Ako je stvarno
1: bilo...
2: tako i ima rezultata, onda mi je stvarno drago
1: ima,
2: zbog
1: ima,
2: toga.
1: Ima, zapravo ima.
2: Mislim, ne znam, ja nekako nisam baš za te ekstremne radikalizacije i promene tog tipa, ali da, sa 14-15 godina je stvarno, nije im potrebno, ali pod uslovom da stvarno svima bude to zabranjeno.
1: Vidi,
2: jer
1: pazi.
2: Imaš situacije gde ljudi, realno deca, neka roditelji možda zabrane, a onda ono da u školu i svi imaju i onda nastane
1: i
2: problem ili malo kontraefekat se desi.
1: Ja tu onda vidim šta kaže Zlatan Ibrahimović, ne znam, David Beckham, ne znam ko je sve rekao da su njihova deca bili bez telefona do tipa Zlatanova, ja mislim do 14-15 godine nisu imali telefon. Jeste Zlatan verovatno vodio neku privatnu školicu, ovo ono, pa su imali tamo malo zanimljivije nešto, ali nije dao telefone.
2: Da, da, mislim, meni je drago što sad ću da zvučim kao da imam 100 godina, u moje vreme, ali dok sam ja bila recimo u osnovnoj školi, dakle do 14. godine, u nekom sedmom razredu, šesti, sedmi su krenuli kao mobilni telefoni, krenuli smo da ih dobijamo, imamo i tako dalje, ali kakve društvene mreže,
1: pa dobro, kako, to nije postojalo,
2: tek se
1: da.
2: Facebook ono pojavio da. 2009. možda godine, nisam sigurna.
1: Tako, 2000 možda i 5. 6. Nisam ni ja siguran.
2: Da. Ali je bilo dobro jer stvarno smo imali više vremena, šta drugo da radimo nego da se družimo, što jeste poenta kada smo klinci, mislim,
1: vidi,
2: i dan danas.
1: Ali... I telefon je kao super, možeš ti tu svašta nešto i da vidiš, da naučiš, ali kako ti da objasniš detetu kojem je zanimljivo da gleda neke gluposti na telefonu,
2: da
1: on sad tu se nekako edukuje ili da nešto nauči, ne, on će da gleda te gluposti i njemu će to biti zanimljivo i sad kako?
2: Pa dobro, dakle, da li si ti za to da se recimo i kod nas deci do 16 godina ukinu društvene mreže?
1: Da, svakako.
2: Da.
1: Do 16. I ovo ne bi do 15, kaže Grčka i Turska su... kažu, uvele su ili predložile granicu od 15 godina za pristup platformama. E sad vidiš, mene zanima kako će oni to da prave. I kad se Facebook pojavio, pa kad smo bili mali, mi smo stavljali da smo 98. ne 2005.
2: Da. Pa tu roditelje mogu da pomognu.
1: Pa mogu.
2: Niko drugi. Tako da, ako ima roditelja koji nas slušaju, šta vi mislite o tome i kada vi svoj deci kupujete ili ste kupili telefon, nekako baš je zeznuto da sad kao... Ako se ukida svoj deci, ok, ali ovako je baš zeznuto da svoj
1: pa
2: deci
1: jeste,
2: uskratiš nešto.
1: Može da utiče čudno
2: imaju,
1: na to dete.
2: Da.
1: Uglavnom, svakako treba se vratiti na ulice.
2: Apsolutno. I kao što smo malo prepričali o ovoj igrici koja se zove žmurke.
1: Žmurke.
2: Malo više igara na ulici.
1: Mogu ti reći da sam planirao već, tj. Planiram već jednu godinu, dve unazad da skupim ekipu i da odemo u kraj gde smo se igrali, da odigramo još jednom, dva put.
2: Strava. Žmurke između dve vatre.
1: Više žmurke, mi smo taj ti bili.
2: Pa da.
1: Ali sad možda deca ni ne znaju što su žmurke. Znaš kako? Vi sad ni ne znate kako smo mi kad smo bili.
2: Kad vam to kaže Dimitrije. Mlađani, da vi ne znate sad šta su žmurke, ali dobro, da, imaju deca neke svoje igre, bilo bi ih lepo stvarno vidjeti malo više na ulici, onako zajedno. Ja se sećam badmintona, ono, i svih ostalih stvari, nismo ulazili u kuće, sve to zato što između ostalog stvarno nije bilo u tom momentu ni telefona, kamoli društvenih mreža. Super.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
2: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.

0: Big Bang.
1: bigbang.rs. I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 27. avgusta. Domaći sveži pileći file. 1 kilogram. 549,99. Belo grožđe. 1,25 kilograma. 149,99. S ljubavlju domaće. Kačkavalj krstaš XXL. 1 kilogram. 869,99. Lidl. Isplati se.
2: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
3: Dobar dan, posla me tata po malo alata.
4: Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije punjač. Šta ti treba?
3: Pa treba mi sve.
4: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata.
5: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
3: Bosch je dobar alat.
6: Sve je super.

0: 8:32, uvek gledamo ko će prvi da krene i krenemo u isto vreme. Tako to ide.
1: Da, pogotovo kad je jutro, drugačije ne može. Šta mi pokazuješ?
0: Kako mi je zamirisala pekara ovde koja je...
1: Znaš da je u pravom trenutku došao miris do nas. Baš sam teo da kažem kako sam gladan i ne sviđa mi se kad sam gladan, a kad ne mogu da stignem da jedem.
0: Da.
1: To me onako baš me nervira, ali još malo pa ćemo jesti. Sad šta ćemo jesti, vidjet ćemo.
0: Neki otvore oči, otvore frižider u isto vreme, drugi ipak moraju da sačekaju da...
1: Oni prvi zatvore frižider.
0: Drugi moramo da sačekamo u stvari, da popijemo kafu ujutru, pošto izgleda da nas tvoje spadamo u...
1: Da, ti prvo piješ kafu pa doručkuješ, tako?
0: Tako je, zapravo nemam apetit ujutru, što nije baš pohvalno. Obično kažu, najjači i najvažniji obrok je doručak.
1: Da,
0: i treba mu se posvetiti i treba imati, i stalno hoću to da promenim. To je ona loša navika koju imam. Možda je 1. septembar pravi dan, znaš, ono kao od septembra.
1: Yes.
0: Ali mi se to se neće desiti sigurno.
1: Naravno da neće. Ja mogu da ti kažem da imam, od kako radim ovde, imam naviku da kad dođem ujutro oko 8 popijem kafu, ja tek onda oko 10 doručkujem, i tako sam navikao sebi organizam. E, kad sam bio mali pa kad me je baba čuvala, u 8 doručak, u 12 ručak, u 4 užina, u 8 večera, gde ćeš bolje.
0: I šta je babi najvažnije na svetu? Da je dete jelo.
1: Naravno.
0: I mora da se ispoštuje i doručak, i ručak, i večera, i užine. Baba kao nutricionista.
1: Od kako baba...
0: Kod nje sve mora po redu.
1: Od kako baba prestala da me hrani, osušio sam se. Pa vidi.
0: Istina.
1: Ko pritka za paradajz. Kad sam bio mali, kao bumbar sam bio. Ozbiljno.
0: Pa jeste, pa i ja sam bila ko bumbar. Ali vrlo kratko. Kako me pogledao.
1: Da vidiš, da. Kad pogledaš malo bolje, dosta dece u stvari, kad su tako u tim, tom ranijem periodu i pre škole i to, svi budu onako malo buce. Ja ne pamtim nikoga u mom okruženju da je bio nešto baš mršav kad je bio mali.
0: A dobro, zavisi kad je bio mali. Ja sam bila baš kao beba, ali dobro, bitno je ono što je naravoučenije, bitno je klopati, pogotovo ovaj ujutru, da nas ne zasiti kafa kao što je nas, ali evo, došlo vreme da se doručkuje, pa ako ovaj, ste i vi ogladnjeli, šta da vam kažem, pravac na doručak pravit ćemo vam društvu.
1: I prijatno. Ovo je

0: Marketing 011 728 179.
1: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pilos gusti jogurt, 1 kg, 129,99. Milbona mozzarella sir, 125 grama, 99,99. Sa guaro mineralna negazirana voda, 1,5 litar, 31,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
2: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
4: Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce po minimalnoj ceni štampe. Besplatnabiblioteka.com.
5: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo okreni se. Oko svoje ose. Pa bravo, evo malo šećera.
6: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
5: Konja.
6: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
5: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
7: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu.
8: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
9: Sve je super.

0: je Super FM.
1: Po 6 minuta do 9, Billy Idol, Eyes Without a Face. Za sve vas koji, to jest za sve nas koji smo nenaspavani, ali ide vikend, poslednji je radni dan u nedelji. Valjda ćemo se naspavati ovog vikenda i malo odmoriti.

0: Super FM vesti.
1: U Srbiji je i dalje aktivno oko 10 požara. U Deliblatskoj peščari trenutno je stabilno, a satelitski snimci prvi put ne pokazuju žarište na tom području i situacija na stolovima je bolja nego prethodnih dana, ali požar još nije lokalizovan. Večeras ističe operativna licenca koju je Američka agencija za kontrolu stranih sredstava produžila naftnoj industriji Srbije krajem jula i koja faktički omogućava NIS-u da uvozi i doprema sirovu naftu do rafinerije Pančevo, a ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da će se do poslednjeg trenutka čekati na odluku o tome da li će licenca za nastavak rada NIS-u biti produžena i posle 28. augusta. Posle eliminacije iz Lige Evrope i poraza od 5-1 od Viktorije u polizanju, fudbaleri Crvene zvezde će u 13 časova na žrebu Unionu saznati imena rivala u Ligi konferencije.
0: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura iznosi 25 stepeni.
2: Znate ono, onako, pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. IMSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
0: Slušaj, Super FM. Sve je super.

0: super ljude. Super FM. Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super jutro.
1: 9 sati 12 minuta, sad kad smo ovaj City Elte doročkovali, nekako više osmeha. Vidiš šta radi doročak.
2: Da. Prvo smo malo čutali, znate, onako da se slegne i sada kako smo uspeli da se okrepimo, odmah nam je malo lakše.
1: Da, i razmišljali smo o tome, znate kad odete u ovo vreme u prodavnicu pa birate hleb, jel uzmete onako na slepo prvi hleb koji dohvatite čisto onako kesa, hleb, stavite, krenete dalje ili stanete ispred ovaj, onih polica pa gledate, merkate,
2: pipkate,
1: da, sve redom, jedan, drugi, treći, peti. Kakvi ste vi kad je kupovina hleba u pitanju?
2: Vidi, mene da pitaš, ja bih ti rekao da uvek razgrnem, što se kaže, ova prva dva reda hleba i onda tek neki od iza uzimam, jer u slučaju da neko pipka hlebove, onda neću da uzem te što je on pipkao.
1: Što bi rekao Dimitrije, prvi red ne uzima, kaže.
2: Ni drugi verovat. Čak, nekad ni drugi. Yes. Jer se možda neko vodi istom logikom kao ja, pa razgrne prvi, pa onda drugi pipka i onda uzme tu neki.
1: Jeste, i onda ih treći. Posloži pa vraća pa sve
2: da,
1: redom.
2: Da, aha, vidi, ja sam baš bolestan kad je to u pitanju.
1: Znam. A ovaj, ono što je obaveza, ali bilo bi lepo da stvarno dok sve to radimo imamo bar onu kesu na ruci.
2: Kesa je obavezna. Obavezna. I ne može da bude neki hleb ovako. Kao, mi sad gledamo na slici hlebove neke koji su nam tu ostali.
1: Da, na slici je slika, na slici je slika, bravo yes. Jovana. Na slici je raf u prodavnici gde stoji jedno 1, 2, 3, 4 reda hleba i onda je on rekao ne, ja bi ceo ovaj prvi sklonio i...
2: Ne može, ovi smežurani, pritom vjerojatno ih je neko pipao, to se ne sme. Mora sa kesom i da se bira lepo, da nije neki lepo da izgleda.
1: I složili smo se da kad smo na kasi ovaj hleb ne spuštamo na pult, nikako.
2: Nikako ne ide hleb na nikako. Kasu. Baš kad je u kesi da je ono da ništa ne može da pipne, tad je na kasu okej. Okay. Ja ne mogu da shvatim da neko stavi hleb u korpu jeli, za kupovinu bez kese.
1: Da.
2: I pa mi tamo sve, ono, treba da jedem. Pa da. Kako čoveč?
1: Nikako.
2: Pa ne može. Tako da...
1: Ali kad kupim ja obično u ceger, ako ga ponesem, ako ne zaboravim, i onda kad viri onako ovaj, do kuće, ne postoji situacija da dođem do kuće sa cijelim hlebom.
2: Čupka, pa naravno. Normalno. Pa naravno.
1: Nema ništa slađe nego kad se vraćaš iz prodavnice da čupkaš hleb. Ništa slađe.
2: Ja kad sam bio mali, čak sam i na bajsu ovaj, i za malo jednom da poginem. Bio sam gladan, vraćam se ujutru iz pekare i ovaj i trčim. Vozim bicikl do kuće i sve vreme čapam, što se kaže, ovaj
1: da.
2: Hlebić.
1: Neko izgleda uzima kao ti, kaže samo zbog onog klipa pipači hlebova uzimam kao, jesi mislio kao Dimitri koji trenutno priča ili kao Danko, ne znam šta je Danko pričao i da li je pričao, ali možda
2: da,
1: si pomešao,
2: možda je.
1: Ali u svakom slučaju da, bio je klip kako ljudi ovaj,
2: pipači,
1: biraju.
2: Da, jest. Bili su oni papirići i kad čovjek uzme papirić, ali sa druga dva prsta koji ne pipaju papirić, pipa hleb, kakva pobeda. Šta će ti papirić, čovjek? Ali tu, zašto se tad nisu uzimale kese? Lepo, uzmeš, navučeš kesu na ruku, prepipaš hlebove sa čistom kesom, ali sa onom unutrašnjom stranom kese, ne sa onom...
1: Pa onda izvrneš posla.
2: Tako je.
1: Eto, to su vam osnove kupovine ovih hleba. Idemo na marketing i još super muzike.
0: Marketing 011-728-179. Ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
3: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
0: Osvetite se! Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
4: Dobar dan, posla me tata po malo alata.
5: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata. Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije, punjač. Šta ti treba?
4: Pa treba mi sve.
5: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
4: Bosch je dobar alat.
6: Zdravoluk, otkud ti da me zoveš na video poziv?
7: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba, niko me više ne zove Skywalker.
6: Znam za jedan grad, zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
7: Tata, vidi mač, radi, volim te tata.
8: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd, Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
6: Urološki centar Beograd.
9: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
10: Sve je super.
9: Za super početak dana, Lidl super jutro.
11: Lidl super jutro.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Halo, dobar dan.
2: Ko je sa nama?
1: Goran Nijagara.
2: Goran Nijagara. Dobro, ajmo, ko ti pomaže?
3: Dimitrije.
4: A tako je, sad ćemo da pobedimo.
2: Kako je, sam uveren.
4: Nije tačno, ti si rekla ljeto.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Alfa trimer za kosu. Big Bang super asocijacije.
5: Deco, evo vam za sladoled, a da trčite kroz varoš i da vičete da ponovo radi bioskop. Ponovo radi bioskop, ponovo radi bioskop.
0: Cineplex, super repertoar. Nova sezona od 3. septembra, svakog četvrtka od 16 do 18.
6: Filmovi, predstave, izložbe i najbolje žurke u gradu. Cineplex, super repertoar na Super FM-u.
7: Kulturo! Eveme!

0: Budite se svakog radnog dana
1: uz Lidl Super jutro.
2: E pa došlo je vreme, ljudi, da vas obradujemo kartama za jedan sjajan koncert koji vas očekuje večeras. Ušće park 20 sati.
3: Dosta se pričalo o tome, Judas Priest stižu na Ušće. Pa bit će to jedno spektakularno veče, možemo tako da kažemo. Legende heavy metala su u pitanju, jer su, ne znam da li su bili nekada kod nas.
2: Pa ne znam, ali ovo je prilika sigurno da ih čujete sad i ko zna kad. Pa zašto ne iskoristiti priliku da večeras posetite Ušće park i budete tamo od 20 sati. Ako niste nabavili karte na vreme, a želeli biste da idete, mi ćemo da se pobrinemo za to. Tako da najbrža osoba koja sada bude pisala gde?
3: Na Viber 065-828-1079, ko nam prvi pošalje svoje ime, prezime i mail adresu, dobit će karte za večeras.
2: Tako je, večeras 20 sati, tako da čekamo najbržeg slušalca ili najbržu slušateljku, osvaja kartu za sebe i naravno za još jednu osobu, da ne idete sami, mislimo na sve, pa čekamo nekog da nam pošalje poruku.
3: Neko ko ima najkraće ime i prezime i mail.
2: baš tako. Sećaš se ono ranije kad pravimo mailove, evo, stigao je prvi mail.
3: Opa!
2: Moramo da čestitamo Goranu. Goran Babić nam se prvi javio. Tako da, Gorane, čestitamo ti, osvojio si kartu za sebe i za još jednu osobu. Lepo se provedi. A delit ćemo još karata za neke lepe festivale, koncerte koje stižu i pričat ćemo i o tome, tako da budite tu.

0: marketing 011 728 1079.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 27. avgusta. Domaći sveži pileći file. 1 kilogram. 549,99. Belo grožđe. 1,25 kilograma. 149,99. S ljubavlju domaće. Kačkavalj krstaš XXL. 1 kilogram. 869,99. Lidl. Isplati se.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Pitaju me ljudi da li se sećam kada je Beograd bio Beograd, kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete, kada je bilo vremena za sve, zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj, Mišarska 14. Restoran Sokoj.
3: Fondacija Alek Kavčić nudi vam i udžbenike štampane u formi knjige za osnovce učenike. Cena im je simbolična, ko da se profita gade dok štampaju punom parom udžbenike bez zarade. Kupiš udžbenik na sajtu, dostava za 2-3 dana, u rukama knjiga prava u koloru odštampana. Da zaživi ta mogućnost povoljne edukacije, strateška je to misija Alek Kavčić Fondacije.
4: Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovu.

0: Jel ti dresiraš konja ili kuče?
1: Konja.
0: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
1: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
2: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu.
3: Sve je super.

0: Svakog jutra slušajte Lidl Super jutro. Lidl Super jutro.
1: Ko će, evo ja ću. 9 minuta ostalo je do 10 sati, došli smo do kraja Lidl Super jutra. Imali smo i dosta toga smo i pričali ovog jutra i o hlebu i podelili smo neke karte, obradovali smo vas, obradovali smo sebe i sada smo konačno došli do

0: Raja i možemo malo da danemo dušom, da popijemo neku drugu kafu, jel da?
1: Može da. Vreme za drugu kaficu, nekome prva, nekome druga, bitno da radi taj crni napitak. Da će da nas razbudite kako vi ljudi uživajte u ostatku dana kao i vikenda. Lepih dešavanja i dalje ima dok je lepo vreme, pa možete da nađete još uvek negde i bioskop na otvorenom i neke lepe žurke. 30. augusta takođe jedna fina žurka na Adi, odnosno tamo na ovaj shopping centru bit će i naš Mark Funk, pa eto prilike
0: tako je,
1: da,
0: tako
1: da
0: je zalazak.
1: Odete zalazak sunca uz dobar provod. Ne zaboravite da vas danas od 12 čekaju i Bang Super Asocijacije.
0: Tako je, Jovana i Dimitrije su bili sa vama ovog jutra i slušamo se u istom sastavu sljedećeg petka.
1: Tako je, počinjemo i novu sezonu. Ćao, zdravo!
0: Ćao!

0: Super FM vesti.
1: U Srbiji je i dalje aktivno oko 10 požara. U Deliblatskoj peščari trenutno je stabilno, a satelitski snimci prvi put ne pokazuju žarište na tom području i situacija na stolovima je bolja nego prethodnih dana, ali požar još nije lokalizovan. Večeras se ističe operativna licenca koju je Američka agencija za kontrolu stranih sredstava produžila naftnoj industriji Srbije krajem jula i koja faktički omogućava NIS-u da uvozi i doprema sirovu naftu do rafinerije Pančevo, a ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da će se do poslednjih trenutka čekati na odluku o tome da li će licenca za nastavak rada NIS-a biti produžena i posle 28. avgusta. Košarkaši Srbije večeras od 20 časova u areni dočekuju Island na startu finalne faze kvalifikacije za svetsko prvenstvo koje će se održati u Kataru 2027. godine.
0: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura iznosi 27 stepeni.
2: Znate ono, onako, pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. IMSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.

0: marketing 011 728 179.
1: Bonus dobrodošlice koji blista 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
4: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj. Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
5: 8. oktobra u Hangaru u Luci Beograd očekuje vas Fit Pass Games, najveće sportsko humanitarno takmičenje za kompanije u Srbiji. Trčite, prenosite teret, izdržite plank i sa svojim kolegama pokažite ko je najbolji tim. 100% kotizacija uz donaciju koju će Fit Pass udvostručiti ide Nurdoru za pomoć deci oboleloj od raka. Prijavite svoju kompaniju na games.fitpass.rs i budite deo Fit Pass Gamesa.

0: Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte Pera Kojot protiv sistema. Nakon što su mu se proizvodi koje je napravila korporacija tokom svake potere za pticom trkačicom obili o glavu, Kojot unajmljuje propalog advokata Kevina, čoveka koji se bavi reklamama. Rastuće prijateljstvo između njih dvojice motiviše ih da odlučno dobiju sudski spor, jer suprotnu stranu zastupa zastrašujući šef Kevinove bivše advokatske firme. Pera Kojot protiv sistema čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 27. avgusta. Domaći sveži pileći file. 1 kilogram, 549,99. Belo grožđe, 1,25 kilograma, 149,99. S ljubavlju domaće, kačkavalj krstaš XXL. 1 kilogram, 869,99. Lidl. Isplati se.
3: Znate ono, onako, pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
5: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo kreni se. Oko svoje ose. Pa bravo, evo malo šećera.
6: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
5: Konja.
6: Je li moguće da konj može tako da se izdresira?
5: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
0: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu.
7: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
8: Sve je super.

0: Super FM vesti.
1: U Srbiji je i dalje aktivno oko 10 požara. U Deliblatskoj peščari trenutno je stabilno, a satelitski snimci prvi put ne pokazuju žarište na tom području i situacija na stolovima je bolja nego prethodnih dana, ali požar još nije lokalizovan. Večeras ističe operativna licenca koju je Američka agencija za kontrolu stranih sredstava produžila naftnoj industriji Srbije krajem jula i koja faktički omogućava NIS-u da uvozi i doprema sirovu naftu od rafinerije do rafinerije Pančevo, a ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da će se do poslednjeg trenutka čekati na odluku o tome da li će licenca za nastavak rada NIS-a biti produžena i posle 28. avgusta. Košarkaši Srbije večeras u 20 časova u areni dočekuju Island na startu finalne faze kvalifikacija za svetsko prvenstvo koje će se održati u Kataru sledeće godine.
2: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura je 29 stepeni.
3: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. INSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
0: Ovo je Super Frekvencija.

0: marketing 011 728 179.
1: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
2: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
3: Ajde, ajde.
4: Možda lakše malo.
3: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
5: Šta radite tu?
4: Razbijamo kamenu bubregu.
5: Pa, dvojica, niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
6: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
7: Dobar dan, posla me tata pomalo alata.
8: Imaš bušilicu, brusilicu, tester, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije, punjač. Šta ti treba?
7: Pa treba mi sve.
8: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata.
9: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
7: Bosch je dobar alat.

Yeah, let me tell you what I'm talking about, baby.

0: transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
1: Budi u toku sa trendovima. Prati Tehnomanija YouTube kanal za najnovije savete i trikove. Prati naš live stream jer te čekaju vredni pokloni. Više na tehnomanija.rs.
2: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
3: Sve je super.

0: Slušaj Big Bang Super asocijacije samo na Super FM-u.
1: Big, big, bang, bang, super, super asocijacije. I mi sad svi zajedno kažemo asocijacije.
2: Asocijacije?
1: Association.
3: Neću.
1: Neću, pa to i ne treba.
3: Neću da kažem.
1: I tako je najbolje. Uvek. Kontra navoji, poželjni, gdje god da se nalazimo. Današnja nagrada, šta smo rekli, Alfa Trimer. Opa bato,
2: da, pa dobro, uvek lepe nagrade iz Big Banga, pa tako i svakog petka u asocijacijama.
3: Imaće da se trimeriše neko ko osvoji, da krati bradu i kosu i sve što želi.
1: Alfa Trimer, viš ti kako to izgleda u Big Bangu, da, dzu-dzu može i za...
2: Dzu-dzu,
1: da. Dakle, dzu-dzu, Alfa Trimer... Ko hoće da se igra, 011-649-1079, Big Bang Super asocijacije kreću upravo sada, današnji. Vaši igrači su, izvolite.
3: Dimitrije Dimčovo-Bitola.
2: Pa Dimitrije onda. Koji je uvek entuzijastičan i misli da će da pobedi, ali apsolutni pobednik trenutno u studiju Stefana i naravno to je...
1: Pa ja ne znam kad sam posljednji put pobedio, do duše nisam se dugo ni igrao.
2: Nisi, to je da.
1: Ali eto, 011-649-1079 bigbang.rs, najpouzdanija i najpovoljnija online kupovina, imaju što se kaže i kompjuteri, telefoni i klima uređaj i evo za školu igru, da ovaj Smartić Satić, vi što je zanimljivo.
2: Preko potrebno sada za školarce.
1: Da, Smartić Satić, pa onda ovi tableti na kojima može i da se uči, da se čita i da se piskara, može sve.
2: Ima sve.
1: Da. Bigbang.rs, Big Bang Super asocijacije, 011-649-1079, pravila pretpostavljam da znate, ako ih ne znate ponovit ćemo i kad nam se javite.
2: Tako je.
1: Ali evo da krenemo da vidimo ko nam je prvi za danas.
2: Halo, halo.
4: Dobar dan.
2: Dobar
4: halo,
2: dan.
4: Dobar dan.
2: Ko je sa nama?
4: Goran je ovde.
2: Goran je učestvovao, pretpostavljam, više puta.
4: Da, davnih godina, ali nisam u skorije vreme.
2: A, dobro, znači da ništa nisi nedavno ni osvojio, znaš pravila?
4: Naravno.
2: Ok, ko ti pomaže ovog puta, Nikola, Dimitrije ili Stefana?
4: Ti mi pomažeš ovog
2: ja.
4: Puta.
2: Ja, ajde, ajde, evo izlazim.
4: Lazim.
1: Dobro, da.
3: Ja sam malo odlutao, Goran.
1: Zdravo, Gorane, i od mene. Gorane, pravila znaš?
4: Naravno.
1: Ok, super, želimo ti puno sreće, Gorane, pa da počnemo sa tvojim rečima. Molim, prva reč za tebe je hladovina.
3: Debela.
4: Drvo.
1: Drvo, dobro. Čekaj. Druga reč, stolica.
4: Ajmo dalje.
1: Ajmo, treća reč, pekara.
4: Hleb.
1: Hleb, ok. Četvrta reč, tenda.
4: Hladovina.
1: Pa, realno gledano. Pa da, hladovina. Peta reč, kocka.
4: Jebačina, dobro.
1: Naprimer.
4: kocka, jamb.
1: Jamb, a?
3: Dobro.
4: Da.
1: Okej, okay. Ja bih,
4: imamo stolicu,
1: ja bih na kocka rekao kocka.
4: Kocka do kocka.
1: Pa da, pa da, ali ne može.
3: Pa ne može.
1: Ne može.
4: Ne može.
1: Oj, ne može, ne može se napravi. Stolica, rekli smo druga reč.
4: Za ljuljanje, nemam pojma. Bastenska, joj, šta da kažem, ne znam
3: ja. Uglavnom se na stolici sedi, pa evo, da ne bude da sam ti pomogao, ali...
4: Ajde onda sedenje. Pa, ostajemo tako. Na sedenju.
3: Pa jest.
1: Sedenje. Dobro, okej. Okay. To je to. Stefi se vraća u studio.
3: Ja, pa dobro, što da kažem. Stefi, nije ni teško, nije ni lako, pa ti proceni.
2: Ne znate vi kako ja mogu da pogrešim.
1: Ajde.
3: Znamo.
2: Da, što najgore, Dimitri je znao. Da ne može čovek da se načudi nekad. Ajmo, ja sam spreman.
1: Ajmo, Stefi. Prva reč za tebe je hladovina.
2: Drvo.
1: Tako je.
2: Oh.
3: Good one.
1: Bravo.
2: Bravo.
1: Druga reč je stolica.
2: Sedenje.
1: A tako je.
3: Yes.
1: Dobro grešiš, mogu ti reći.
2: Red.
1: Baš kvalitetno.
2: Polako.
1: Treća reč, pekara.
2: Hleb.
1: Tako je.
3: Naravno, bread.
1: Tri od tri. Svaka čast. Četvrta reč, tenda.
2: Dalje. Moram dalje.
1: Ok, peta reč, kocka.
2: Ja bih za tendu rekla hlad.
1: Pa on je rekao hladovina, tako, to je to.
2: Stvarno?
1: Pa da, tako da.
2: A, kako grešim.
1: Tako
2: vrh.
1: Da za sada 4 od 4.
2: E sad.
1: Jak početak, moram da priznam, današnjih Big Bang Super asocijacija. Sad imamo još ovu kocku.
2: Šta ja mi? Stvarno ne znam šta, znači tako mi je glupa reč pala na pamet. Stvarno ćete se smejati ako budem rekla to što mi je palo na pamet.
1: Razmisli.
3: Ti kaži.
1: Ti razmisli, Stefi, pa nam kaži koja ti je asocijacija na reč kocka.
3: Ok, 1, 2, 3, sad.
2: Nemo. Pločice.
1: Pločice. Pločice.
2: Pločica mi pala na pamet.
1: A, kapiram, kao
2: pločica
1: oblik.
2: Kao, da.
1: Da, pa mislim.
2: A šta bi rekli na... Pa, Stefi, ja sam rekla da, kažem, da ja mogu da...
3: Ja moram da ti kažem svaka čast.
1: Da.
3: Ja sam zaprepašćen tvojom odlukom. Mislim, ja okej, okay, jasno je meni da je to tvoja asocijacija bila.
1: Jeste,
3: ali
1: legitimno.
3: Da si odlučila ipak za to, da to kažeš. Mislim...
1: Okay. On je rekao jam. On je rekao...
2: Znaš šta, prvo mi je palo, ne ljuti se čoveč, ali ne mogu sve
1: pa,
2: da kažem.
1: Pa dobro, da, da, možeš
2: samo... I onda mi je mozak otišao...
1: Mogla si je kažeš NSČ.
2: Mogla sam da kažem čoveče.
3: Da, ili da,
1: da.
2: NSČ. Ja se stvarno izvinjavam svima za ovo.
4: Ništa.
1: Dešava vas, imate prava još na dva poziva danas.
4: Hvala, najlepše.
1: Pozdrav, prijatno, čao, čao.
4: Čao, svako dobro.
1: Prijatno, 011-649-1079, Big Bang Super asocijacije, bigbang.rs. Današnja nagrada, rekao smo, Alfa Trimer i to model AHT-1567, pardon, da, to je ovaj još ozbiljniji.
2: Da, da, nije 5 nego 6. Da, da,
3: 6-7.
1: Ok, da vidimo samo, da li imamo vremena pre...
3: može još jedno,
2: ajmo još jedno.
1: Čekaj, 12, 13, 14, da ne uletimo u reklame, a? Ajde, ajde još jedno, brzinski.
2: Ajmo
1: brzinski. Ajde, da vidimo ko nam je sledeći. Halo, dobar dan.
5: Dobar dan.
1: Ko je sa nama?
5: Mira sa vama.
1: Mira?
5: Mira.
1: Miro, da li si nekad učestvovala u Big Bang Super asocijacijama?
5: Jesam.
1: Osvajala?
5: Jesam.
1: Bilo...
5: Al davno, davno, davno.
1: Dobro, Miro. Miro, koga biraš?
5: Šta si, izvijem, nisam čula.
1: Reku, koga biraš? Dimitrije, Stefana, Nikola?
5: Stefani.
1: Ajde, Stefana. Ajde. Idemo, Miro. Idemo, Miro, odmah da krenemo ovako. Prva reč, jogurt.
5: Jogurt?
1: Da.
5: Kravica.
1: Dobro, ok. Druga reč, gol.
5: Fudbal.
1: Dobro, treća reč, cvet.
5: Kako?
1: Cvet, cvet.
5: A cvet?
1: Da, da, da. Zašto Bašta. Vredna pčelica kidiše na cvet?
5: Bašta.
1: Bašta, dobro. Peta reč, logo.
5: Logo.
1: Da.
5: Firma.
1: Firma, dobro. I peta reč, prsluk.
5: Prsluk, prsluk, prsluk.
1: Kao prsluk band.
5: Prsluk.
1: Gleda mi se prsluk band. Dobro,
3: da dobro zvuči.
1: Pa, eto, znaju stari što.
5: Ajde, Vuneni. Ne znam.
1: Vuneni prsluk, je li tako? Da. Ili vuna?
5: Pa može i vuna, ajde.
1: Dobro, dobro.
3: Ajde.
1: Evo Zanimljivo. Ga. Evo ga, sad će, kako se zove, Stefana da dođe. E, ajmo Stefi, pazi ovako. Prva reč, jogurt.
2: Dalje.
1: Druga reč, gol.
2: Fudbal.
1: Tako je. Treća reč, cvet.
2: Jao. Dalje.
1: Četvrta reč, logo.
2: Brand.
1: Firma je rekla. Ne možemo to. Nažalost,
3: reč,
1: Miro, izvini, molim te, ali probaj ponovo, važi.
5: Drugi put, važi.
1: Pozdrav,
5: čao,
1: prijatno. Idemo na marketing, nastavljamo sa Big Bang Super asocijacijama 011-649-1079.
6: Marketing 011-728-1079.
7: Pa gde si ti meni?
6: pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe, tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
7: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
8: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pilos gusti jogurt, 1 kg, 129,99. Milbona mozzarella sir, 125 grama, 99,99. Sa guaro mineralna negazirana voda, 1,5 litar, 31,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
9: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
10: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
9: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
10: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
11: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd, Trešnjinog cveta 1i, 066 60 90 696.
9: Urološki centar Beograd.
12: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent, Grand Slot Club, klubovi od poverenja.
13: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
14: Sve je super.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Halo, dobar dan.
2: Ko je sa nama?
1: Goran Nijagara.
2: A, Goran Nijagara. Dobro, ajmo, ko ti pomaže?
3: Dimitrije.
4: A, tako je, sad ćemo da pobedimo.
2: Kako je, sam uveren.
4: Nije tačno, ti si rekla ljeto, e.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Alfa trimer za kosu. Big Bang super asocijacije.
5: Što se kaže, piše na plakata, bre. Trimer za kosu. Pošto su neki pitali da li je Alfa trimer za travu ili kosu, mislim, može da bude i na glavi da raste kao
4: kosa,
5: odnosno trava. Ovo je za glavu. Dakle, Alfa trimer za kosu. Za glavu sad.
2: Alfa trimer za glavu.
6: Nije za travu, za glavu. Nije,
5: za čoveka.
6: Za čoveka.
5: Za čoveka.
6: Čovek može da kose i travu, ali može da kose i kosu.
5: Yes.
6: Da bri.
5: Eto,
2: ajmo mi da krenemo, pošto smo baš ovde s ovim Alfa trimerom se...
6: Za kosu.
2: Za kosu.
5: Za kosu. 011-649-1079 Big Bang super asocijacije, pa da vidimo ko nam je sledeći.
2: Uključi čoveka.
5: Pa uključio sam. Nisam ovde kliknuo. Jeste. Ja kliknuo na ovde, a nisam. Yes,
2: ali kao, javi se čoveku. Halo, dobar dan.
7: Halo.
2: Ko je sa nama?
7: Jasmina je ovde.
6: Čovek je žena ipak.
2: Da.
7: Čovek.
2: Jasmina učestvovala, igrala se, osvajala nešto?
7: Jesam osvajala, ali davno. Sad sam osvojila.
2: Dobro, dobro, onda znaš pravila. Mi spremni, ko ti pomaže, Nikola, Dimitrije ili Stefana?
7: Dimitrije.
5: Ajde. Ajmo. Jasmina, kako radi Čuka iz Big Banga?
7: Odlično, odlično.
5: Superica.
7: Sve pohvale, hvala.
5: Okej, evo ovako. Samo sekund. Jasmina, prva reč za tebe glasi novine. Tačnije, su novine. Da, novine.
7: Vesti.
5: Vesti, ok. Druga reč, struk.
7: Ajmo dalje.
5: Ajde, treća reč, monitor.
7: Kompjuter.
5: Komp, tako je. Četvrta reč je struja.
7: Utikač. Utičnica.
5: Utičnica, dobro. Peta reč, samo da vidim šta ovde piše. Ja mislim da piše slušalica. Piše slušalica ovde, Stefi?
2: Da.
5: Slušalica.
7: Muzika.
5: Muzika, ok. I da se vratimo na struk.
7: Pa hajde, neka bude... Kajš.
5: Dobro, da. Jasmina, ok. Imamo sve reči, da vidimo sada šta će i Dimitrije da kaže.
7: Ajde.
5: Do sada je Stefana bila najbliža u prvom pokušaju, 4 od 5. Ovo je sad treći pokušaj.
2: Sad ćemo da vidimo šta će. Ajde. Dimitrije da uradi.
5: Ajde, možda bude. Ajde. Pazi ovako, Dimčo, prva reč, novine.
6: Novine ili novine? Novine dalje.
5: Novine dalje, ok. Druga reč, struk.
6: Struk, dalje.
5: Dobro, monitor.
6: Kompjuter.
5: Tako je. Onda, struja.
6: Struja...
2: slušaj ga što se zbunio.
6: Ajde... Ajde dalje.
5: Ajde dalje. Slušalica.
6: Muzika.
5: Tako je, 2 od 5 za mlađenog Dimče.
6: Nešto mi ovo deluje teško. Ajde opet iz početka.
5: Ajde, idemo na novine.
6: Čitanje.
5: Vesti.
7: Okay.
5: Za malo, Jasmina. Hvala ti na pozivu. Čujemo
7: hvala.
5: Se. Pozdrav, ćao, prijatno. Ništa, nastavljamo. 011-649-1079 Big Bang Super Asocijacija Alfa Trimer za kosu. Čeka nekoga od vas. Treći pokušaj, Jasmina, da vidimo ko nam je četvrti slušalac ili slušateljka 011 649 179. Evo ga, ovako.
3: Taj,
5: ajde, taj. Halo, dobar dan.
8: Halo, dobar dan.
5: Sa nama je ko?
8: Nikola kaj telefona. Igrao se, jesam, opaju, ništa, nisam.
5: I, Niđo, hvala ti na svim informacijama. Koga biraš, Niđo?
8: Ajde tebe.
5: Ajde meni. Ajde da provamo.
8: Ajde,
2: evo, samo da se rotiraju ovde Nikola, Dimitrije, da Nikola izađe pa da vidimo kakve ćeš reći ti da dobiješ.
6: Čekaj, samo stani.
2: Ne, nekad budu neke čudne, ni mi ne znamo šta da kažemo, ali dobro.
8: Znam, slučamo se, tako da...
6: Ovako, Johnny, za tebe prva reč, ugalj.
8: Ugalj?
6: Jeste.
8: Pa da mi je na pamet loženje, da bi to prihvatilo, loženje.
2: Pa i meni je to palo na pamet, isto.
6: Pišemo loženje.
8: Ajde, druga reč.
6: A druga reč, ajde, kapetan.
8: Kapetan, brod.
6: Pa normalno, nemaš tu šta da se misli. Mnogo, treća reč, vrh.
8: Vrh?
6: Da.
8: Vrh, planina.
6: Okej. Četvrta reč, podrum.
8: Podrum. Ode mi na pamet hladovina.
6: Šta pada na pamet?
8: Hladovina.
6: Hladovina, pa dobro, jeste u podrumu, ja zna da bude hladovina.
2: Ja sam čula vino i kao okej, okay, znaš
6: ja
2: kao.
6: Ja sam čuo vino.
2: Okej, okay, ali kao hladovina, aha.
8: Podrum. Može vino, ali ne bude vino.
6: Ajde, pišemo onda vino za podruma i peta reč, kesica.
8: Kesica?
6: Da.
2: Poklončić.
6: Da, deminutiv ovaj, čuveni.
8: Joj, baš ne znam. Pa sad već je bila prva reč.
6: Prva reč, ugalj bila.
8: Ugalj. Ajmo grejanje, ne znam, grejanje, loženje.
6: Loženje ili grejanje?
8: Loženje, ajde.
6: Loženje. Pišemo loženje. I peta reč, kesica. To može da bude svašta.
2: Ali baš svašta.
8: Kesica, baš može svašta. To je baš nadgledna reč. Pa ajmo, ne znam, kesica, ajmo znači pomoć malo.
6: Pa vidi, mogu da ti kažem šta meni pada na pamet, pa ti iskoristi nešto od ta dva. Meni padaju na pamet čaj i sličice, kesica, sličica i kesica za čaj.
2: Bravo.
8: Ajde, sličice, bravo.
6: Sličice, to je ipak
2: bravo, malo... Bravo, vidiš kako, Dimitrije, meni to nije palo na pamet.
6: Muški je malo, ajde da mašemo Johnny-u samo da nas vidi, on je daleko. Evo ga,
2: on je
6: krenuo
2: je
6: ka nama. Da. Pazi, nisu neke reči teške, ti si dao okej asocijacije, sad ćemo da vidimo. Da
8: li će...
6: E, pa malo smo bili, ali okej, mislim da možda može.
2: Ima šanse, ajde vidimo.
4: Ali ima neka kvaka.
6: Pa prva, evo, sluši.
4: Kvaka.
6: Pazi, ugalj.
4: Au, lebac ti po ljubi.
2: Lepo smo
4: mislim,
2: krenuo.
4: Mislim, ne, pada mi na pamet sada nekoliko stvari. Za ugalj majke mi. Au.
2: Što je zbunjen.
4: Brate, aj neću da kiksem na prvoj.
6: Ajde, nemoj, hoćeš drugu.
4: Ajde.
6: Kapetan.
4: Kapetan?
6: Yes.
4: Brate, kapetan, ej, tu isto imaš, brate, razlogljon. Da. Naš.
6: Pa ne, pričamo o Makedonci.
4: Pa pričamo, da. Daj treću.
6: Treća reč, vrh.
4: Vrh, planina.
6: Jeste.
2: Dobro, bar nije kiksno odmah.
6: Da.
4: Dobro.
6: Četvrta reč, podrum.
4: Podrum?
6: Yes.
4: A što ovo svaki put ponovim reč?
2: Sad sam htela da te pitam. Podsjetilo me na ono...
6: Ali kažeš, što svaki put ponovim, nije mi jasno.
4: Da, nije mi jasno.
2: Znaš na koga me podsjetilo?
4: Pa ne, onda kad je Marko pominjao...
2: Ali me podsjetilo na onaj snima, kako izgleda vaša najbolja kupovina? Mislite kupovina?
6: Kupovina mislite? Da. Ajde, šta će kažeš za podrum?
4: Dalje.
6: Kesica.
4: Sličice.
6: Tako je, bravo, kako. Bravo. E, ovo sam ti pomogao, Nikola.
2: Mi smo misli ćeš kiksnuti ovde.
6: Pazi, neću. Idemo iz početka.
4: Idemo iz početka.
6: Ugalj.
4: Ugalj neka bude... ugalj... Ugalj neka bude...
6: Ne.
2: Nešto brate, mora da bude u nekom trenutku.
4: Kako me smara, ugalj.
2: Hoćeš da ti kažem 3-4 sada ti da izgovoriš ako treba malo da se pomogne.
4: Rudnik.
6: Ja, on je rekao loženje.
5: Pa, brate, meni je bio rudnik mrki ugalj, razumeš? Ne bi išao u sad, naravno, ali nekako mi je ugalj, ali tako rudnik, pa...
6: Ali je i loženje ipak, ali...
2: I grejanje je loženje.
5: Pa jeste, i grejanje, i kolubarski basen.
6: A šta bi rekao na kapetan?
5: Kapetan?
6: Da.
5: Pa lađa, brod kao.
6: A brod, ovo, to bi pogodio. I
5: ne, zato što mi je bio brod ili avion.
2: Avion i meni
5: znači,
2: isto,
5: da. Znači, tu sam se samo...
6: Ma kakav avion, crni.
5: Znaš.
6: Nema tu. Ništa.
5: A, koliko sam imao? 3 ili 4 od 5?
6: Pa šta bi rekao za podrum?
5: Za podrum kao piće, šalim se, ne, zgrada, ostao.
6: On je rekao vino, tako da bi imao 3 od 5.
5: Eto, izvini, brate.
6: Ništa specijalno.
8: Sorry.
5: Hvala, Niđu, na razumevanju. Ćao, pozdrav, prijatno. Ćao, ćao.
6: Ništa, idemo mi dalje, pa polako da vidimo, hoćemo ovo. Ajde.
5: Ajde.
6: Ajde. Ko je sa nama? Halo, dobar dan.
9: Dobar dan, dobar dan.
6: Ko je to?
9: Vanja Milan je pored telefona iz Beograda.
6: Milane, dobro, jesi ti igrao sa nama?
9: Jesam, znam pravila i osvajao nešto je davno. Evo, samo da se parkiram, izvinjavam se.
6: Ajde, mora da se parkiramo. Tako. Da ne pravimo prekrše.
9: Tako je.
5: Milane, koga...
9: Tako je, dim čuo.
5: Koga biraš, Milanče?
9: Ajmo Johnny-a da probamo.
6: Ajde, probamo.
5: Vidiš da mi ide baš danas.
9: Tako je.
2: Samo da ne zapadne neki ugalj opet.
6: Teže, pa valjda neće.
9: Ja bi na ugalj rekao peć, na primjer.
2: Svi smo različito složili, razmišljali, da.
6: Da. Meni, ja gledam ovih novih pet reči i obećavaju mi. Samo da i ti obećaš, pa ćemo da vidimo. Prva reč, stadion.
9: Isto, može. Gdje smo da bude, futbal? Utakmica. Futbal ćemo da stavimo.
6: Ja bi tu futbal, neću da te
9: Tako je.
6: Zeznem, ali ja bi tu. Druga reč, zona.
9: Parking.
6: Tako je, to je to, odmah na keca. Treća tako reč, hipodrom.
9: Konj.
6: Tačno, mislim tačno.
2: Tačno.
6: Četvrta reč.
9: Tačno.
6: Pa da. Četvrta reč, strip.
9: Junak, ne, stari.
2: A ja sam krenula ako u sebi razmišljam junak i ja kao ponavljam, da.
6: Pa i meni pao junak, ali još nešto može tu, mislim, neću ja da sam...
9: Ajmo da razmišljam, ajmo petu.
6: Ajde, peta reč, dugme.
9: Košulja.
6: Dobro.
9: Neka bude junak, ajde sve na prvu islo, ajde. Pa neka bude i tako.
6: Ajde, zovemo Johnny-a da vidimo ako će on na prvu da se poklopi, to bi bilo sjajno.
2: Dobro, ovo meni deluje isto.
6: Stvarno, i brzo smo ih rešili, sve smo na prvu, Johnny, sad i ti na prvu, nemoj da razmišljaš, samo na prvu.
2: Ne mi uopšte ništa da razmišljaš, samo kreni.
6: Ništa, razmišljanje, samo na prvu.
5: Što bi se reklo, baci je na Volđu.
6: Na Volđu, evo ti prva reč,
5: baci
6: stadion.
5: Baci je na Volđu, kako?
6: Stadion.
5: Brate, stadion futbali.
6: Pa jeste, nemoj da razmišljaš.
2: Već sam se presekla da je krenuo kaže nešto drugo.
9: Da.
6: Druga reč, zona.
5: Zona. Parking.
6: Tako je.
5: Dobro.
6: Treća reč, hipodrom.
5: Konji ponovo jure, mislim.
6: Tako je. Četvrta reč, strip.
5: Čitanje.
6: Znao sam. On je rekao junak.
2: Strip junak. Ja zadržavam dah ovde sve vreme dok
5: Nikola... Meni je iskreno strip, mislim...
6: Jeste, zato sam ja rekao, ne znam da li bih junak, imam tu još nešto, to je bilo čitanje.
9: Pa imam, da, mogu
6: znao sam
9: pobrok,
6: da ćeš ti reći čitanje.
5: Ne bi nikad...
9: Ni ja tako u dubinu išao.
5: Pa da, to je onako baš sada usko, razumeš, a za strip može bude junak, ali strip, kad prva asocijacija na strip mi je, kao strip se čita ono, ali tako, nemam pojma.
6: Samo mi reci, šta bi rekao za dugme?
5: Dugme, šulja.
6: Tako je, to je bilo bi 4 od 5. Dobro si počeo.
5: Jo!
9: Ništa, dobro je.
6: Milanče, ti nazovi...
9: Bolji si, Johnny, bolji si.
5: Jo!
2: Evo ga. Vraća
6: se vikanje.
9: Milanče,
6: imaš pravo da nas pozoveš još dva puta, možda bude više sreće sledeći put.
9: Možda, hvala, u svakom slučaju, ljudi, pozdrav.
6: Čujemo se, čao.
5: Ćao.
6: Ajmo mi odmah dalje, da ne dužim. Ko je sa nama?
10: Dobar dan, Marko ovde.
6: Marko, vidi, do sada ovo mi se sviđa, niko se nije ponovio. Marko, jel si se igrao pre sa nama?
10: Jesam.
6: Jel znaš pravila?
10: Znam.
6: Jel si nešto osvajao?
10: Nisam.
6: Dobro, sjajno, onda treba da izabereš svog pomagača i da si igramo.
10: Pa možeš ti.
6: Ja sam Dimitrije, jel si za, stvarno, jel si siguran? Hoćeš ja stvarno da izađem?
10: Može, može.
5: Ajde,
2: ajde. Ajde, Dimitrije, nemoj da se čovek premišlja posle da misli da je donao pogrešnu odluku. A dobar je, Dimitrije, možda, možda ima najveće šanse danas, vidjet ćemo.
10: Ajde, vidimo kakav je.
2: Nije odavno pobedio, pa bi mogao.
5: Možda. Ajmo, Mare, ovako, ajde. Samo sekund, izvadimo tvoj papirić. Šta kaže? Prva reč, rokovnik.
10: Uf. Rokovnik, sveska.
5: Da. Sveska, dobro. Druga reč, majstor.
10: Majstor, maj. Ajde dalje.
5: Treća reč, šara. Au je.
10: Šara.
5: Meni za šaru... Šta ti pada na pamet za šaru?
10: Pojma, gume.
5: Meni gume pada na keca, bukvalno. Mislim, ja kapiram da će Dimče tu... Hoćemo, stavimo gume, a?
10: Ajde, može, može.
5: Ajde, da,
2: pa to će možda i onda kaže, najrealnije, da.
5: Šara, gume, pa da. Četvrta reč, granica.
10: Granica, pa da li prelaz, da li država?
2: Ili, F zoni.
5: Ili Batrovci.
10: Šta?
5: Šalim se, gradina.
10: Pa, ajde, prelaz.
5: Kulata, prelaz, granica, prelaz, ili tako?
10: Jes.
5: Dobro. Imamo...
10: Teške su ove reči.
5: Pa, malo su, da. Takav ti papir iz zapao, šta ti kažem?
10: Šta da radimo?
5: Šta se radi? Peta reč, gumica.
10: Gumica?
5: Yes.
10: Pa dobro, brisanje.
5: Pa realno, brisanje. I imamo imamo ovog majstora.
10: Majstor.
5: Da.
10: Pa da li neki vodoinstalater, nemam pojma.
5: Majstor. Pa, meni majstor iskreno nešto prvo auto, kola, ali opet može bude i vode, da, može.
2: A meni je bilo popravka. Ja sam kao to probala da generalizujem sve da
5: pa stavim. Možda i jeste, znam. Da li će Dimče baš da grune za majstora popravku, nemam pojma, bre. Evo stvarno, Mare, ne znam kako da ti pomognemo za majstora.
10: Majstor, pa ajde popravka, ajde da vidimo.
5: Ajde.
2: Pa ja kao da ne budem kriva posla, nešto mi je bilo tako da generalizujemo.
5: Ajde, evo ga ulazi Dimitrije, tvoj super igrač.
2: Ajmo Dimče.
6: Let's go.
5: Hey ho, let's go. Ovako.
2: Ajde.
5: Kaže, prva reč, rokovnik.
6: Gde me nađe s rokovnik? Dalje.
5: Druga reč, majstor.
6: Dalje.
5: Treća reč, šara.
6: Ne, dalje.
5: Opa, ba, to... Dobro. Dobro, Dimčok. Nikakav problem. Četvrta reč, granica.
6: Granica...
2: U nekom trenutku mora...
6: Prelaz.
5: Bravo. Peta reč, gumica.
6: E sad, da li je kosa ili brisanje? To je...
2: E pa sad, da li je...
6: Kao nije ni jedno od ta dva, da?
5: To nešto mu ti kažem.
6: Ok, ajmo iz početka, izvini.
5: Ok.
2: Moraš u nekom trenutku neku asocijaciju da daš.
6: Šta mi beše bilo majstvo?
5: Prvo rokovnik.
6: Rokovnik... Rokovnik sveska.
5: Tako je, bravo. Majstor.
6: Majstori.
5: Jeste.
6: Ajde još dalje.
5: Šara.
6: To mi nisi rekao. Šara, pruga je, ne može. Šta da kažem na šara, čoveče?
2: Mislili smo da će ti to lakše.
5: Ja sam stvarno mislio da ćeš ti to lakše.
6: Daj da kažem za majstora popravka.
5: Tako je, bravo.
2: Bravo.
10: I Dimče, bravo.
5: Da, imamo...
6: Napet sam kao...
5: Ajde, imamo još, znači, dve ove reči, je li tako?
6: Koje, da čujem.
5: Imamo šaru.
6: To znam.
5: I imamo gumicu.
6: Uf.
5: Tu si se...
6: Ajde... Za šaru nemam predstavu šta da kažem, tako da ću reći gumica, kosa.
5: On je rekao brisanje.
6: Nemoj da zezaš.
5: Majke.
6: Imao sam 50-50.
5: A kako ti za šaru ne pada na pamet guma, brate?
6: Ne, ma ni na kraj pameti, vidi.
5: Stvarno?
6: Ni na kraj pameti.
5: Pa nešto, ja sam bio ubeđen kao šara, guma i onda Alfa Trimer iz Big Benga da bude kod Mareta ovako. Mare...
6: Ali malo mi je falilo, iako je 3 od 5, ipak je malo.
2: Ništa, nedovoljno svakako.
10: No dobro, nema veze, ali ja mogu da zovem opet danas.
6: Možeš, dva puta imaš, to jest tri puta ukupno.
5: Tri puta ukupno, da.
6: Tako je.
5: Da.
10: Dobro. Ajde. Čućemo se valjda. Ajde.
4: Pazi, pozdrav, ćao, prijatno. Big Bang Super Asocijacije 011-649-1079. Današnja nagrada Alfa Trimer za kosu. Imali smo do sada koliko? 1, 2, 3, 4, 5, 6 pokušaja. Niko nije uspeo. Hajde vidimo ko nam je sedmi. Samo trenutak.
6: Just a second.
4: Yes, just a second. Evo, ovako ćemo da odradimo, pa ćemo da odradimo ovako, ajde, na primjer. Ajde.
6: Halo, dobar dan.
11: Dobar dan.
6: Gde se vi to nalazite, pa sve šušti oko vas?
11: Autoput.
6: A, dobro, ima smisla. Ko je sa nam?
11: Janko, kraj telefona.
6: Janko, jel si imao priliku da si igraš pre?
11: Nisam, ovo je prvi put da sam uspio da vas dobijem na telefon.
6: Sjajno, bravo. Sjajno, sjajno. Dobro, znaš pravila igre?
11: Apsolutno.
2: Dobro, možda bude početnička sreća samo još da odabereš ko ti pomaže.
11: Neka bude dama ovog puta.
6: Ajde, damo, izađi.
4: Janko, pretpostavljam, s obzirom da voziš, da nisi u mogućnosti da nas baciš direktno na slušku zbog bezbednosti, jel tako?
11: Pa, čekaj. Ajde, provamo ovako.
4: E, hvala ti. Sjajno, sjajno, sjajno, sjajno. Janko, želimo ti puno sreće. Današnja nagrada Alfa Trimer iz Big Benga za kosu, pa da počnemo, može?
11: Može, spreman.
4: Janko, prva reč za tebe je kesa.
11: Kesa.
4: Da.
11: Radnja.
4: Dobro. Radnja. Druga reč, folija.
11: Folija.
4: Da.
11: Ajmo dalje.
4: Imamo treću reč, varjača.
11: Varjače.
4: Da.
11: Ajvar.
4: Ajvarče.
11: Da.
4: Dobro. Ajvar. Četvrta reč, roletne.
11: Roletne, prozor.
4: Prozor. H. Šta onda imamo? Imamo petu reč, kafa.
11: Kafa.
4: Da.
11: Šolja.
4: Šolja.
6: To je fin.
4: H. I da se vratimo, Janko, na ovu drugu reč, folija.
11: Folija.
4: Da.
11: Neka bude streč.
6: Ok.
4: Streč, je li tako?
11: Strečić. Da.
4: Dobro. Streč.
6: Ima raznih folija.
4: Ok. Imamo pet Janetovih asocijacija. Sada ćemo da čujemo i Stefanine.
2: Ajmo, ajde, brzi ste Stefi. Bili.
4: Pa jeste, Jane, to onako poprilično rutinski.
6: Popni se, popni se.
2: Ne mogu brate, spustite mi ovu stolicu i ne mogu da se dohvatim.
4: Stefi, prva reč za tebe, kesa.
2: Dalje, ja više, ta reč kad god mi dođe, ja više ne znam što da kažem.
4: Da li znaš šta ćeš da kažeš onda za reč folija?
2: Imam dve folije, ali streč folije.
4: Tako je, bravo.
2: Bilo je to ili aluminijum.
6: Marinija.
2: 50-50 marinija, bravo.
4: Treća reč, varjač.
2: Ja, bre. Dalje.
4: Četvrta reč, roletne.
2: Prozor.
4: Pa da. Peta reč, kafa.
6: Ajde, ajde, ajde.
2: Jutro. Yeah. Žezva.
4: Šolje, rekao šolja. Šolja. Jane.
2: Stvarno se izvinjavam. Baš su bile reči.
11: Više sreće u sledećem izvlačenju.
4: Tako je. Hvala ti, imaš pravo još dva puta da nam se javiš.
11: Hvala društvo, pozdrav. Uživajte, pozdrav.
4: Prijatno, ćao, ćao. 12 sati, 46 minuta, nikako. Čekaj, do sad smo imali...
6: 7, 8, koliko?
4: Pa da, nego gledam samo ko je bio... Znači imali smo jednom 4 od 5, 2 puta 4 od 5. Čini mi se da 2 puta 4 od 5.
6: Da,
4: da. Da, nastavljamo dalje. Nakon marketinga 011-649-1079, Alfa Trimer za kosu iz Big Benga čeka nekoga od vas.
12: Deco, evo vam za sladoled, a da trčite kroz varoš i da vičete da ponovo radi bioskop. Ponovo radi bioskop, ponovo radi bioskop.
13: Cineplex, super repertoar. Nova sezona od 3. septembra, svakog četvrtka od 16 do 18.
14: Filmovi, predstave, izložbe i najbolje žurke u gradu. Cineplex, super repertoar na Super FM-u.
15: Kulturo! FM-e!
13: Marketing 011 728 1079.
16: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
17: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 27. avgusta. Domaći sveži pilić.

0: onako slično, znate. Kapirate?
1: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
0: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
1: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi. Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent, Grand Slot Club, klubovi od poverenja. Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je 11.3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 11.3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 11.3store.
2: Sve je super.

0: Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte Pera Kojot protiv sistema. Nakon što su mu se proizvodi koje je napravila korporacija tokom svake potere za pticom trkačicom obili o glavu, Kojot unajmljuje propalog advokata Kevina, čoveka koji se bavi reklamama. Rastuće prijateljstvo između njih dvojice motiviše ih da odlučno dobiju sudski spor, jer suprotnu stranu zastupa zastrašujući šef Kevinove bivše advokatske firme. Pera Kojot protiv sistema čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: Super FM vesti. Maksimalne maloprodajne cene goriva u Srbiji u narednih 7 dana biće više za 1 dinar u odnosu na proteklu nedelju, pa će litar dizela koštati 232, a benzina 203 dinara. Večeras ističe operativna licenca koju je Američka agencija za kontrolu stranih sredstava produžila naftnoj industriji Srbije krajem jula, koja faktički omogućava naftnoj industriji Srbije da uvozi i doprema sirovu naftu do rafinerije Pančevo, a ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da će se do poslednjeg trenutka čekati na odluku o tome da li će licenca za nastavak rada NIS-a biti produžena i posle 28. avgusta. Košarkaši Srbije večeras od 20 časova u areni dočekuju Island na startu finalne faze kvalifikacije za svetsko prvenstvo koje će se održati u Kataru sledeće godine.
1: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
0: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura iznosi 32 stepena.
2: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. IMSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
4: Sve je super. Super FM. You won't admit you.

0: svakog petka Big Bang Super asocijacije.
1: Nastavljamo Big Bang Super asocijacije 011-649-179, Dimitrije, Stefana i Nikola sa vama, odnosno Dimčo, Stef i Gliša. Imali smo do sada nekoliko pokušaja, bili ste blizu, ali potrebno nam je 5 od 5. Na 5 zadatih asocijacija, 5 istih asocijacija i sa vaše i sa naše strane. Ko uspe u tome, danas osvaja iz Big Banga jedan alfa trimer za kosu. Dimčo, Stefi, može, spremni?
2: Ajmo
1: da vidimo ko nam je sledeći. 011-649-179, to je broj telefona za vaša uključenja, a taj sledeći se zove kako?
3: Goran i opet.
1: Goran opet, drugi put, je li tako?
3: Tako je.
1: Dobro, Gorane.
2: Ko pomaže ovog puta?
4: Prvi put na početku.
3: Naravno, Stefana, da se ispegla za prošli put.
2: A, pa ajde da vidimo.
1: Ajde. Ajmo da vidimo, ovako, Goran kaže, Gorane, reči za tebe glase,
3: da.
1: Štipaljka,
3: veš,
1: dobro, aparat,
3: daj me dalje,
1: vanila,
3: no, može opet dalje, dok razvijek
1: može, nos,
3: nos.
1: Da.
3: Kapi.
1: Kapi, dobro. Onda mapa.
3: Geografija, ne znam što. Mapa sveta.
4: Pa mapa sveta.
1: Pitaju Goran. Ovde ljudi, kaže, jel ovo Goran Nijagara sa džingla?
3: E, nije.
1: Dobro, okej. Okay. Eto, čuli ste... Gorane,
3: šta smo imali?
1: Imamo ovaj aparat.
3: Aparat.
1: Da.
3: Za gašenje požara, to da, može da,
1: da
3: se ukopi.
1: PP aparat kao protiv požara.
3: Može.
1: Pa ne mislim, jedna reč, brate.
4: Da, to su četiri.
1: Može dobro. Aparat može bude požar ili vatra, mislim, znaš, a za gašenje požara ne.
3: Aparat.
1: Da.
3: Slušni aparat.
1: Slušni, može slušni.
3: Ne znam šta da lupam.
1: Ok, i imamo vanilu.
3: Vanila, kaj, ne znam,
4: Vanila Ice.
1: Da, to mi je u glavi.
3: Da, Ice Baby, ali... Vanila. Sladoled.
1: Pa i meni u glavi nešto slađa.
4: Normal.
1: Sladoled, da, dobro. Ok, imamo svih pet reči. Gorane, da vidimo šta će Stefana ovaj put da kaže. Prvi put 4 od 5, al tako?
3: 4 bilo, jeste. Bila da. Je pločica na kraju.
1: jeste, sećam se.
2: Ajmo.
1: Ok, ništa. Stefi, prva ajde. Reč za tebe, štipaljka.
2: Veš.
1: Tako je. Druga reč, aparat.
2: Pritisak.
4: Znao sam.
1: On je rekao slušni.
2: Ja sam u tim godinama da mi pritisak. Aparat za pritisak, da.
1: Gorane...
2: Izvini, ne da se nisam...
1: A šta bi rekla, šta bi rekla za vanilu?
2: Sladoled.
1: Tako je, za nos?
2: Njuh, miris.
1: On je rekao kapi i mapa?
2: Svet.
3: Znači ovog puta dve.
1: Ovog puta dve, Gorane.
2: Znači ništa.
1: Hvala ti, pokušaj ponovo.
3: Hoću, hvala,
1: pozdrav, ćao, prijatno.
2: Kako vreme prolazi, ja se sve više sramotim, alajde.
1: Pa dobro, Stefi, šta ćeš, čoveče, pa normalno visi.
2: Dobro, ništa, ajde, idemo dalje. 011-649-179.
1: Big Bang Super asocijacija Alfa Trimer čeka nekog od vas. Ajde, vidimo ko nam je sledeći. Ovako, samo sekund. Sledeći.
2: Ajmo.
5: Ovako, samo sekund.
4: Utišite radio.
5: Utišali smo.
4: Bravo. Jel ste zajedno utišavali ili si sami?
5: Pa zajedno.
4: A ko je sa nama?
5: Ma ja sam sam, šalim se.
4: A dobro, ali kako se zoveš?
5: A, Marko.
4: Pa eto, on nam treba.
1: Čekaj, Marko od malo pre isto ili...
5: Jeste.
1: A, ok, dobro, Mare. Mare, koga biraš?
5: Pa može Dimče opet to.
1: Ajde.
4: Ajde, Mare.
2: Lepo mi to što ali ne odustajete.
5: Ali sad ono muške asocijacije, ono.
1: Ajde, usmećem.
5: Gumica za brisanje, šara, guma.
1: Sad ćemo da vidimo šta stoji ovdje. Evo. Mare, prva reč, kišobran.
5: Kišobran, pa kiša.
1: Pa, kiša da, ali koren reči kišobran, kiša, malo je diskutabilno.
2: Pada bine.
5: Kišobran. Ma dobro, ajde dalje.
1: Ajde, petak.
5: Petak.
1: Yes.
5: Petak.
2: Pa ne može toliko teško biti.
5: Pa vikend, da.
1: Pa.
5: Pa nemam pojma. Sreda, ne znam.
2: Asocijacija na petak ti je sreda.
1: Pa da, kao.
5: Pa ono, petak je u sredu.
1: Da, sve u redu.
2: ajmo da ubrzamo, ajde.
1: Možda dan kao petak
2: pa,
1: je
2: to je meni
1: dan,
2: palo na pamet.
5: Pa ajde dan, ajde dan.
1: Da kažemo, ne znam. Treća riječ, država.
5: Država. Država. Pa oskudan, Srbija.
1: Dobro, ok, Srbija. Četvrta reč, bedž.
5: Bedž. Beč, dalje.
1: Peta reč, minđuša.
5: Kako?
1: Minđuša.
5: Nisam razumio.
1: Minđuša, kao minđuša, ono...
2: Nakit, minđuša.
1: Minđuša.
5: A, minđuša.
1: Da, minđuša, kao, ono...
5: Minđuša. Pa, nemam pojma.
2: Ne može ni to toliko teško da bude.
1: Pa, uvo, bre, realno, bre, bare.
5: Pa, uvo, ajde.
1: Pa, uvo, dobro. Uvo, i šta bi za kišobran rekao?
5: Kišobran.
1: Za kišobran. Možda kišobran. Ako pošto kiša ne ide, možda neki oblaci, oblak, nemam pojma, a?
5: Pa, ajde, ajde.
1: Šta misliš ti, Stefi?
2: Pa i meni je to okej.
1: A?
2: Pa to je ili padavine.
1: Ili nebo, ili nemam
5: pojma. Padavine, može, pa padavine, može padavine.
1: Padavine, a?
5: Da, da, da.
2: I sneg je padavina, ljudi nose kišobran i kad pada snega, tako.
1: Dobro, da. Padavine i ajmo još ovaj bedž.
5: Bedž.
1: Da.
5: Pa ne znam, stvarno, za taj bedž.
1: Pa možda rever, ranac, jakna. Ne znam, jakna.
5: Nešto. Rever.
2: Mnogo ti teško.
1: Pa je li tako, mislim, tebi je rever okej okay, kao beč, ono na...
2: Pa, ja bih rekla jakna odmah, na kjecu.
1: Ranac, jakna, da, možda čak i to je uopštenije.
5: Bež na jakna.
2: Pa uglavnom da, nosimo ono, beđeve jakna. Na jakni, da.
5: Pa ajde, može jakna, ajde.
1: Ajde.
2: Ajde.
5: Ja sam rekao jednu reč od ovih pet, ali nema veze.
2: Pa nešto ti nije išlo.
5: Žalim.
1: Pa mi hoćemo ti pomognemo nekako, znaš. Iz tog razloga.
5: Jasno.
2: Malo si neodlučan. Ne.
1: Ajde, ajmo Dimčo.
5: Nešto sam dekoncentrisan, izvinite, evo zovite Dimitrija.
1: Evo ga.
2: Evo zovemo ga, ajde.
1: Ajmo Dimčo, malo smo onako, da. Prva reč, Dimitrije, kišobran.
4: Kišobran, dalje.
1: Petak.
4: Petak?
1: Da.
4: Dan.
1: Tako je.
2: Bravo.
1: Treća reč, država.
4: Srbija.
1: Tako je. Četvrta reč, bedž.
4: Bedž.
1: Da.
4: Dalje.
1: Peta reč, minđuša.
4: Uvo.
1: Tako je. Imamo dve reči, vidiš Mare.
2: Ajde.
1: Imamo kišobran i...
4: Kišobran, s obzirom da ne može kiša reći u jesen.
1: Ne. On je rekao...
4: Što ne jesen?
1: Pa ne. Može jesen, ali on nije rekao jesen, on je rekao padavina.
4: Padavine?
1: Da.
4: Jaj, Mare.
1: A šta bi rekao za bedž?
4: Za bedž, paranac, recimo. Ranac, ono, da. Uvijek kažem,
1: ranac, on je rekao jakna, tako da...
4: Da, ništa, Mare, sljedeći put malo muške asocijacije.
1: Mare, hvala ti na pozivu.
5: I vidjet ćemo.
1: Pozdrav, ćao, prijatno. Big Bang super asocijacije, nešto ovog petka, onako...
4: Gusto, bre.
1: Gusto, baš 1 sat, 16 minuta, moramo na marketing, pesmicu i vraćamo se.
6: Marketing 011 728 1079. Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
9: Osvetite se! Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
10: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
11: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo kreni se. Oko svoje ose. Pa bravo, evo malo šećera.
12: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
11: Konja.
12: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
11: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
10: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu.

0: Slušaj Super FM radio. Super muzika za super ljude.
1: Big Bang. Super asocijacije.
0: Samo slušaj Super FM.
2: Instrumental za masažu.
3: Da.
2: Bi se masirao sada. Ja.
4: A Nikola već zamišlja.
2: Vidi,
3: za šijacu. Može. A malo da ga promenimo, znaš. Yes. Malo šaramo.
2: Taman da neko osvoji ovaj trimer za bradu i kosu i da obrije celo telo pa da ode da se masira.
3: Jeste. Alfa trimer. Tako je, Dimčo.
4: Teško meni s vama.
3: Ko veliki?
2: Pa jest, šta da ti kažem?
3: Ko da znaš, čoveč?
2: Pa šta ću?
3: Ajmo 011-649-1079, čalimo se Dimču, naravno.
2: Ljubi, brat.
3: Da vidimo ko nam je sledeći na redu, da. Što bi se reklo.
4: Ajde da probamo danas, stvarno bilo bi vreme više od, pa koliko, skoro sat i pa vremena.
3: Ajde.
4: Halo, dobar dan.
5: Dobar dan.
4: Ko je sa nama?
5: Nada.
4: Nada, odakle se javljate?
5: Sa Voždovca.
4: Učestvovali, osvajali?
5: Ja nisam se čula sa vama, iskrena, da budem godinu dana. Zašto? Nemam pojma.
4: Pa dobro, evo sad ste tu. Da, znate da, pravila.
5: A dobro, nešto je bilo tako kod mene, neke komplikacije, onda eto tako, prošlo je.
4: Dobro. Ko vam pomaže sada? Dimitrije, Nikola, Stefana.
5: Pa ajde, neko bude Stefana. Lepo mi je to ime, pa reko ajde neka.
4: Hvala.
5: Možete mi pomoći.
3: Ajde. Nado.
5: Kažite.
3: Ovako.
5: Kažite.
3: Krećemo, Nado. Vaša prva reč glasi kontrolni.
5: Kontrolni zadatak.
3: Ko zadatak? Realno zadatak, Nado.
5: Da.
3: Ok, druga reč, Nado, je držač.
5: Držač.
3: Jeste.
5: Držač, pa za peškir.
3: Držač, peškir, dobro.
5: Peškira, da. Okay, da.
3: Okay. Treća reč, imamo pribor.
5: Pribor, pa ja toliko imam, ne znam, slikanje, jelo, a neka bude, ajde, jelo, pribor.
3: Dobro,
5: za jelo.
3: Pribor za jelo, jelo, okej.
5: Okay.
3: Onda imamo, Nado, četvrta reč, beba.
5: Beba. Jao, lepa reč, beba, pa sreća.
3: Sreća, dobro.
5: Jeste.
3: Dobro, jeste, to je nekako najonako uopštenije.
5: Jeste.
3: Beba, sreća, i imamo petu reč, Nado, list.
5: Kako nisam to?
3: List.
5: List.
3: Jeste, list.
5: Pa list, pa drvo.
3: Pa drvo.
5: List. Da.
3: Isto mi, Dimčo, drvo realno.
2: Da, drvo je.
5: Da.
3: Ok,
5: da.
3: Nado, hvala vam najlepše. Evo,
5: hvala
3: sada će
5: vama.
3: Se ove vratiti Stefana.
5: Da.
3: Da čujemo i njene asocijacije. Na
5: da.
4: Pa ste bili brzi, ajde.
3: Yes, ajmo, kontrolni.
4: Zadatak.
3: Tako je. Držač.
4: Dalje.
3: Pribor.
4: Škola.
5: Nema ništa.
3: Ne, ona je rekla jelo.
4: Jo, ja kao školski nešto mi to pa prvi septembar sad i to.
5: Pa ništa. Dobro.
4: Izvinite.
5: Dobro, ništa. Hvala vam.
3: Hvala.
5: Opet. Sve najbolje.
3: Prijatno.
5: Takođe,
3: Nado, prijatno.
2: Pozdravite nam kengura sa Voždovca.
3: Da. 011-649-1079 Big Bang Super Asocijacije na Super FM-u. Da vidimo ko nam je sledeći, ko će uspeti danas da osvoji ovu nagradu koja čeka kao zapeta puška.
2: I to bi se rekao čami.
3: Čami. Ajde, halo, dobar dan.
5: Jel smem ja ponovo da se javim?
3: O, vi ponovo dobiste vezu, Nado.
5: Pa zato što imam tu dva telefona i onda sam okrenula ovaj drugi
3: iskrenata
5: putem.
3: Pa mislim, kad, u svaka vam čast ovo što ste uspeli, ovo baš nije ovaj, česta situacija,
2: da.
3: Ali smete, imate tri puta prava, da, sad
5: da.
3: Za redom imali ste
5: pa
3: sreće baš. Ajde.
5: Eto, vidite, da.
3: Ajde, izvolite, koga birate, Nado?
5: Pa, ajde, pa neka bude opet to lepo ime, Stefan.
3: Ajde, okej. Evo ga, Nado, ovako, samo sekund. Nado,
5: kažite.
3: Ovako, prva reč za vas sad u ovom drugom uključenju
5: da.
3: Je upravljač.
5: Upravljač?
3: Da.
5: Pa volan. Upravljač, volan.
3: Dobro. Okay.
5: Pa šta bi drugo, ne
3: pa
5: znam.
3: Meni je nešto upravljač... TV upravljač, na primjer, kao...
5: Upravljač TV.
3: Daljinski, tako je, da. Daljinski pa, ili TV.
5: Ajde, daljinski, ajde.
3: Eto, više me na to asocira.
5: Dobro, važi, eto, daljinski.
3: Mislim da će to pre da, Stefana važi, reći.
5: Važi, hvala vam.
3: Molim, Nadu. Druga reč je nalepnica.
5: Nalepnica.
3: Da.
5: Etiketa. Jel to?
3: Pa,
2: može, mislim, jel može?
3: Pa.
5: Nalepnica.
2: Ali malo mi nije, nalepnica meni nije etiketa.
5: Nego šta bi to, nalepnica.
2: A koja je naša reč, nalepnica ili etiketa?
3: Naša, nalepnica.
2: Nalepnica, šta znam. Mislim, može i etiketa da bude.
5: Da,
2: šta
5: da.
2: Hoćemo da pišemo etiketa.
5: Pa tako, pa šta drugo, ne znam, eto to me ovako.
3: Pa meni su opet tako... nalepnica, nešto više album sličice, nemam pojma.
5: Da, sad. Nalepnica, etiketa.
3: A etiketa nije.
5: Ajde sličice, eto sličice, evo sličice.
3: Ajde, premije tako nešto, sličice.
5: Da, sličice,
3: ajde. Imamo treću reč, lastiš.
5: Lastiš?
3: Da.
5: Pa sad lastiš, to je, može da bude ona guma, a može i ono što devojčice igra.
3: Pa
5: igra,
3: da, meni je last, možda lastiš.
5: Igra.
3: Igra, lastiš, igra. Je.
5: Igra, da, lastiš, igra.
3: Igra, dobro, jeste. To ćemo stavimo.
5: Jeste.
3: Onda imamo četvrtu reč, slušalica.
5: Slušalica, evo ja ju upravo držim, pa dobro. Telefon.
3: Telefon, dobro.
5: Upravo ja držim.
3: Ok, telefon. I imamo petu reč, svetlo.
5: Svetlo.
3: Da.
5: Pa sijalica,
3: da.
5: Jeste.
3: Sijalica. Ajmo sada da vidimo kako će Nado biti u ovom drugom pokušaju.
5: Da, vidjet ćemo.
3: Šta će reći Stefana.
5: Dobro.
3: Big Bang Super asocijacije, Nada po drugi put za redom, Stefana...
2: Drugi put za redom.
4: Pa da, ja malo imam tremu kad prvi put ako pogrešim, drugi put mi bude...
3: Ok, ovako, idemo, Stefana, prva reč, upravljač.
4: Daljinski.
3: Tako je. Druga reč, nalepnica.
4: Moram dalje.
3: Treća reč, lastiš.
4: Jao i dalje.
3: Četvrta reč, slušalica.
4: Muzika.
3: Ona je rekla telefon.
5: Ništa, ništa Stefan.
4: Šta je bilo za lastiš?
5: Igra. Sve najbolje.
4: Bravo, da.
3: Igra. Prijatno. Hvala,
5: sve
3: prijatno.
5: Najbolje.
3: Takođe, doviđenja. 011-649-1079 Big Bang Super asocijacije. Ajmo ljudi da neko pogodi i da osvoji današnju nagradu Alfa Trimer za kosu iz Big Benga.
2: Ko je se...
6: Hvala.
2: Ko je to?
6: Goran treća sreća.
2: Ajde, Gorane, da probamo. Ko je sad na polju? Stefana, Nikola ili Dimitri?
6: Sad ćemo Nikola.
3: Ajde.
4: Evo, samo da se rotiraju da Nikola izađe na polje, pa da vidimo, možda stvarno bude treća sreća. Vidjet ćemo kako će reći do zapadnu, kome će šta kako da odgovara.
6: Okay.
2: Samo sekundica.
4: Evo, samo da se izarotiramo svi. Dobro.
6: Ajde.
4: Do sada nešto nismo imali uspeha baš, ali dobro, ajde. Se vidimo.
2: Pazi ovako.
6: Se vidimo.
2: Gorane, prva reč za tebe, pesma.
6: Dalje.
2: Druga reč, stranica.
6: Veska. Knjiga.
4: Knjiga, bravo.
2: Ok. Treća reč, lupa.
6: Ajmo dalje.
2: Četvrta reč, ciklama.
6: Ciklama, boja.
2: A normalno da je boja.
4: A nije boja, nego je cveta, lajde.
2: Ali je boja.
4: Super mi je što ste se tako muški složili, pa zbog cveta, da, ali okej.
2: Okay.
4: Okay, neće da vam se mešamo muške reči.
2: Naravno da, idemo dalje. Peta reč, sunđer.
6: Boba, pranje, ne, sunđer, da sudovi.
2: Sudovi, dobro, pišemo sudovi, da se vratimo na prvu reč, pesma.
6: Narodno.
2: Šta?
4: Narodna. Okay.
6: Da.
2: Dobro, pišemo narodna. I treća reč, lupa.
6: Uveličavanje, nemam pojma.
2: Uveličavanje?
6: Da, pa.
2: A, dobro, malo mi je dugačka reč za da je napišem,
4: mrzalo ga da
2: ali...
4: piše. To je problem.
2: Ajde.
4: Inače, okej je reč, ali da, samo dok Dimitrije zapišeš jedno 20 sekundi. Šalim se, ajmo zovemo Nikolu.
2: Rotiraj
4: da
2: se samo sa Niđom za kamericu. Ajmo, Johnny. Sad ćemo da vidimo. Pazi ovako.
3: Ajde.
2: Prva reč, Pesma.
3: Pesma?
2: Da.
3: Pesma će biti muzika.
2: On je rekao narodna.
3: Dobra, to bi bilo to, Gorane, za tebe za danas. Nažalost, tri pokušaja si imao. Hvala i tebi na pozivima i na upornosti, ali nažalost nismo uspeli. Pozdrav, čao, prijatno.
2: Ćao, čao. Hoćemo mi odmah idemo ovako. Halo, dobar dan.
7: Halo.
2: Ko je to?
7: Milan iz Sabažanske Kose.
4: Dobro, učestvovao, Milane, igrao se.
2: Jel smo?
7: Evo, nisam prvi put.
2: Znači ti si drugi Milan, nisi onaj od danas.
7: Nisam prvi, jedan jedini, da.
2: Okej.
3: Okay. Hoćeš da nas prebaciš samo, Milane, ako možeš, da bismo te upravo bolje čuli sa ovog hands free-a na slušku.
7: Čekaj.
2: Ajde, bili bi zahvalni.
7: Da, može ovako.
2: Može bolje.
7: Dobro.
4: Dobro, s obzirom da zoveš prvi put, rekao si, jel da, znaš pravila?
7: Ja, znam pravila, sve okej.
4: Okej, ko ti pomože?
7: Gliša.
4: Dobro, sad će Gliša da izađe napolje, samo da se opet izrotiramo, pošto treba malo vremena za to. Pa da vidimo kakve će reči da budu i da li se bližimo kraju ovih Big Bang Super asocijacija za danas, baš što se odužile, igramo skoro sat i po vremena, ali ništa.
2: Ba, dobro, samo da ja vidim ove reči, da ih nabavim i možemo da počnemo.
4: Ajde.
2: Evo i reči, samo sekunda da to je to. Dobro.
4: Gliša, izašao ovako, spremni.
7: Da.
2: Milane, prva reč za tebe. Stefi, reci mi, jel ovde piše kola?
4: Daj ti meni, daj da jaču.
2: Ja, meni se čini da su kako se protežemo preko stola, jel su kola? Realno su kola.
4: Neka bude da su kola, ja nemam pojma.
2: Ajde da kažemo da su kola.
7: Kola. Auto.
2: A to je sinonim. Realno, je li tako?
7: Aha, okej. Kola, ajde dalje.
4: Dobro, druga reč je bila miris.
7: Parfum.
2: Dobro. Meni je to skroz okej. Ajde, treća.
4: Nakit.
7: Naki. Ajmo dalje.
4: Lopta. Pokušavam ja da pročitam i mene malo muču.
2: Vidim,
4: reče, da.
2: Rukopis čuda.
4: Da, lopta.
7: Lopta. To je četvrta reč, jel?
4: Jeste.
7: Lopta.
4: A možda
2: neki sport ili nešto.
4: Sport, da. Meni je to bilo okej, sad ne znam šta bi ti rekao, ali...
7: Sport, pa može da ovdje bude sport. Ajde.
2: Pa zašto više sportova ima loptu, pa bi ja tu,
7: ja
2: mislim,
7: sam, ade,
2: i Johnny se uglavnom vodi tom...
4: Da bude uopštenije. Da. Dobro, da bude imamo uopštenije. Još reč radio, pa ćemo se vratiti na ove druge.
7: Radio?
4: Da.
7: Stanica.
2: Pa dobro, pišemo stanica.
4: Dobro.
2: Daj se vratimo, Stefi, reci mi prva šta je bila samo...
4: Prva je bila kola, to nisi rekao, čini mi se, asocijaciju...
7: Da, nisam kola su mi ono, kola...
4: Pa ne znam, možeš, vožnja možeš, otkud znam.
2: Pa, to je nešto najrealnije, mislim, ne bismo trebali da ti pomažemo ovoliko, ali...
7: Pa ne, ja, da, slažem se, može, okej.
2: Dobro, pišemo, to nam je bila prva reč, tako? Kola, vožnja, i šta nam ostaje treća, Stefi?
4: Nakit je bio u pitanju, to nismo rekli, jel da?
7: Nek bude zlato,
2: pišemo zlato i zovemo Johnny-a da se vrati.
4: Ajmo, Big Bang Super asocijacije.
2: Johnny.
3: Ajde, kako je nešto, ste mi se zadržali.
2: Ali
3: dobro,
2: za malo rukopis ovaj, ne znam čiji je.
3: Ajde.
2: Pa to ajde. Pravilo kočnicu, Stefi. Prva reč, to ja pamtim, kola.
3: Kola?
2: Da.
4: Kola, mislite kupovina?
3: Kola, brate, vožnje.
2: Ako je, vidiš kako mi to lepo usmerimo.
3: Vožnja, normalno, šta drugo? Pa šta bi drugo?
2: Ajde drugu, sad
4: druga
2: se
4: reč, miris.
3: Parfem.
2: Tačno, bravo.
4: Bravo.
3: Dobro.
4: Nakit.
3: Nakitu se... Daj sledeću.
4: Lopta.
3: Lopta, sport.
2: To je to, to je to.
3: Dobro.
4: Radio.
3: Radio. A da, ovo ne smijem dve reči da kažem,
8: ali je neka bude stanica.
2: Bravo, dečko.
8: Ne, glavi mi Super FM,
2: naravno.
8: Ali ne smijem da je naš, ali kao radio stanica, Super Jesi. FM, radio stanica. I šta imamo još?
4: Nakit je, ja mislim, ostao i to...
8: Tako je. Nakit. Uf.
4: Reci koji problem kad imaš milion reči.
8: Pa, znaš šta je fora? Nekako kad god je nakit u pitanju, uvek ga vezujem za zlato.
2: Jel to tvoja reč?
8: Zlato, yes. Nakit zlato.
9: A jeste, on je, Milan je već potvrdio da jeste Johnnyjeva reč.
8: Bravo. Pa eto, uspeli zla. Smo. Zla. Pa, znaš, pa kao jeste. Nakit mi je nekako najčešće nakit...
2: Realno jeste.
8: Ja vezujem za zlato. Realno jeste. Kao. Ima sad tu i ovo i ono, ali zlato mi je...
2: To zla je to zla.
8: To zla, tako da.
4: Ma bravo, bravo.
8: Nije sve u parama, da. Ima nešto i u zlatu.
2: Istina.
8: Eto, molim, svaka čast, uspe smo na kraju da rešimo i da, znaš šta si osvojio?
7: Mašinicu neku za kosu.
8: Tako je, Alfa trimer iz Big Benga.
7: Hvala ti puno, Gliša, vidimo
8: pa
7: te.
8: Pa nema šta, hvala, bit ćeš obavešten, hvala Big Bengu, hvala Super FM-u, hvala tebi na pozivu. I
2: samo nam prezime daj pa da možemo ti udelimo i nagradu kad budeš došao.
7: Milan Devura, inače Gliša me zna, ja sam Johnny MZ, tako da znamo se svi što.
2: kako prezime?
7: Devura.
2: Devura?
7: Devura, da.
2: Devura, se stvarno... Ti,
8: ne. Johnny, Milan, pa mislim ako se znamo, znamo se 100%.
7: Pa da, a sve je okej. U svakom slučaju, hvala puno na igri, bila divna.
8: Važi, hvala
2: Ništa
8: tebi.
2: Ništa Milanče, to je to.
7: Samo mi kaži, sa, zovete me vi ili...
8: Tako je, javit ćemo ti se.
7: Okej, okay, hvala puno, čao. Kipa.
8: Pozdrav, čao, prijatno.
2: Čao.
4: E pa ovo je baš potrebno.
8: Ovo je stvarno, da.
4: Dugo nismo igrali, ja mislim, sat i po vremena da to nema kraja. Da. Ali eto, Nikola na kraju pobedio.
8: A da nisam znao s kim pričam.
4: A da nisam znao.
2: Neverovatno, ovo se nikad možda i nije desilo. Uglavnom, završili smo ih...
8: Završili smo Big Bang Super asocijacije. Hvala najlepše, sad idemo na muziku da uživamo svi zajedno.
2: Tako je, pre toga da čujete od 17 do 19 šta vas očekuje.
10: Vinyl Friday, nova sezona na Super FM-u. Svakog petka od 17 do 19 časova. 2 sata soul, funk, disco i house ritmova. Samo na Super FM-u.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent, Grand Slot Club, klubovi od poverenja.
3: Dobar dan, posla me tata po malo alata.
4: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata. Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu, za baterije punjač, šta ti treba?
3: Pa treba mi sve.
4: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
3: Bosch je dobar alat.
2: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete. Kada je bilo vremena za sve. Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
5: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
2: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Inci Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
5: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
6: 8. oktobra u Hangaru u Luci Beograd očekuje vas Fit Pass Games, najveće sportsko-humanitarno takmičenje za kompanije u Srbiji. Trčite, prenosite teret, izdržite plank i sa svojim kolegama pokažite ko je najbolji tim. 100% kotizacija uz donaciju koju će Fit Pass udvostručiti ide Nurdoru za pomoć deci oboleloj od raka. Prijavite svoju kompaniju na games.fitpass.rs i budite deo Fit Pass Gamesa.
7: Sve je super.

0: Super FM, vesti.
1: Maksimalne maloprodajne cene goriva u Srbiji u narednih 7 dana biće više za 1 dinar u odnosu na proteklu nedelju, pa će litar dizela koštati 232, a benzina 203 dinara. U Srbiji je i dalje aktivno oko 10 požara. U Deliblatskoj peščari trenutno je stabilno, a satelitski snimci prvi put ne pokazuju žarište na tom području i situacija na stolovima je bolja nego prethodnih dana, ali požar još nije lokalizovan. Košarkaši Srbije večeras od 20 časova u Beogradskoj areni dočekuju Island na startu finalne faze kvalifikacija za prvenstvo, svetsko prvenstvo koje će se održati u Kataru sledeće godine.
2: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura iznosi 33 stepena.
3: Znate ono, onako, pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate, kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. INSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.

0: marketing 011 728 1079.
1: Ajde.
2: Možda lakše malo.
1: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
3: Šta radite to?
2: Razbijamo kamen u bubregu.
3: Tova dvojica niste normalni majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Cižu, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
4: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
5: Dobar dan, posla me tata po malo alata.
6: Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije punjač. Šta ti treba?
5: Pa treba mi sve.
6: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata.
7: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
8: Bosch je dobar alat.
4: Postoje situacije kada je organizacija presudna. Kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi. Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent, Grand Slot Club, klubovi od poverenja.
9: Ajmo donesi, bravo konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito, ajmo kreni se, oko svoje ose. Pa bravo, evo malo šećera.
10: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
9: Konja.
10: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
9: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
0: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu.
11: Sve je super.

0: Ovo je Soccer Bet.
1: Super dan.
2: Nastavljamo Soccer Bet Super dan i sada je došlo na red nešto što smo najavljivali od juče, a to su karte za jedan koncert koji nas očekuje sutra. Mada delili smo karte za Judas Priest za večeras, ali sutra Dire Straits Legacy Ušće Park biće ludilo, jeste da nije originalni full sastav, ali dobro, svakako te stvari bi bilo lepo čuti uživo i jako je lepo što dolaze ovde. Pa ako neko želi da ide, 011-649-179, za vaši podaci treba će nam ime i prezime i broj telefona, ko bude želeo, naravno i mail, da pošaljemo karte i da to završimo danas i da onda možete sutra da se spremate za koncert i ako niste znali gde ćete, šta ćete da radite ove subote, pa Ušće Park je prava opcija i dobri koncerti i taman da ispratimo onako leto i poslednji vikend u avgustu ove godine uz neku sjajnu muziku, pa eto, ko želi da ide, 011-649-179, Dire Straits Legacy sutra u Beogradu. I evo ga, neko zove i neko je prekinuo. Zovite slobodno, tu smo. Ne znamo šta se dešava, neko zove prekida, ne može da dobije vezu. Ajmo da probamo još jednom, 011-649-179. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Dobar dan, ko je sa nama?
3: Staša Majstorović ovde, zovem zbog ovih karata za Dire Straits.
2: Da, da, dobro. Možete samo da nam pošaljete vaš mail.
3: Važi.
2: Na naš Viber, znate, da.
3: Dogovoreno, važi, hvala.
2: Eto,
3: lepo.
2: Eto, samo tu pošaljete mail, mi vam šaljemo karte odmah.
3: E, hvala, najlepše, prijetno.
2: Prijetno, lepo se provedite. Slobodno, ljudi, tu smo, ajmo da idemo sutra zajedno na koncert, pogotovo što ovako ne dolaze nam često tako neki izvođači, pa treba da se iskoristi. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan, dobar dan.
2: Dobar dan, ko je sa nama?
4: Milan ovde, iz Beograda.
2: Milane, pretpostavljam da voliš Dire Straits.
4: Da, da, volim kako naj.
2: Dobro, i za tebe onda isto samo nam pošalješ svoju mail adresu da ti pošaljemo karte.
4: Važi, jel Viber broj je ovaj koji, na koji znam, Viber pitanje ili je drugi?
2: 065-828-179, ovo je fiksni.
4: Jasno, jasno, evo, jasno, važi.
2: Važi.
4: Dobro, hvala,
2: ćao. Zovite vi ljudi, idemo mi na muziku da ne bismo ovako pričali baš dugo u programu. Broj telefona za karte za Dire Straits sutra 011-649-179, pa taman da krenemo zagrevanje za sutra ovako odmah.

0: Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte Pera Kojot protiv sistema. Nakon što su mu se proizvodi koje je napravila korporacija tokom svake potere za pticom trkačicom obili o glavu, Kojot unajmljuje propalog advokata Kevina, čoveka koji se bavi reklamama. Rastuće prijateljstvo između njih dvojice motiviše ih da odlučno dobiju sudski spor, jer suprotnu stranu zastupa zastrašujući šef Kevinove bivše advokatske firme. Pera Kojot protiv sistema čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

Super FM. E pa sad je pravo vreme možda da krenemo da se spremamo za kraj petka, kraj radnog dana, za neki izlazak, za neko džuskanje, pa i ako ste na poslu, što da ne, aj malo odvrnemo muziku. Idemo.

0: Marketing 011 728 179.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galope. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
2: Premium usluga. Premium zabava. Najbolji ambijent. Grand Slot Club. Klubovi od poverenja.
3: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
4: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
5: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 113 Store.
6: 8. oktobra u Hangaru u Luci Beograd očekuje vas Fit Pass Games, najveće sportsko humanitarno takmičenje za kompanije u Srbiji. Trčite, prenosite teret, izdržite plank i sa svojim kolegama pokažite ko je najbolji tim. 100% kotizacija uz donaciju koju će Fit Pass udvostručiti ide Nurdoru za pomoć deci oboleloj od raka. Prijavite svoju kompaniju na games.fitpass.rs i budite deo Fit Pass Gamesa.

0: Super FM vesti.
1: Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je na teritoriji Srbije trenutno aktivno 20 požara na otvorenom prostoru, kao i da se sa svim raspoloživim kapacitetima radi na njihovom lokalizovanju i gašenju. Maksimalne maloprodajne cene goriva u Srbiji u narednih 7 dana biće više za 1 dinar u odnosu na proteklu nedelju, pa će litar dizela koštati 232, a benzina 203 dinara. Fudbaleri Crvene zvezde saznali su imena protivnika u ligaškoj fazi Lige konferencija. Najzvučniji rivali crveno-belih biće danski Kopenhagen, belgijski Gent i turski Trabzon.
2: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura iznosi 33 stepena.
3: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. IMSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
0: Slušaj.
3: Sve je

0: Super muzika za super ljude.
1: 3 sata 11 minuta. Soccer Bet super dan na 107.9 u Beogradu. Možda vreme za neki ručak, za neku kaficu ili možda nešto žešće s obzirom da je petak.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
2: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
3: Znanje koje mnogo vredi, a novac vam štedi.
4: Fondacija Alek Kavčić. Štampani i digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
5: Ajde, ajde.
6: Možda lakše malo.
5: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
7: Šta radite tu?
6: Razbijamo kamenu bubregu.
7: Pa dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd, tamo imaju lasere, minut dva gotovo odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
8: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
9: Ajmo donesi. Bravo konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo, kreni se. Oko svoje ose. Pa bravo, evo malo šećera.
10: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuče?
9: Konja.
10: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
9: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
0: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu. Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
11: Sve je super.

0: Ovo je Soccer Bet, super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: 3.28. Neki krenuli sa posla ka kući, kako ćete stići preko Brankovog super i ka centru i ka Novom Beogradu, preko Gazele malo teže ka centru, pojačan saobraćaj. Onda, šta još imamo tu kada govorimo o potencijalnim gužvama? Ja koliko vidim, Stefi, dobro, Takovska isto pojačan saobraćaj, centar grada nekako uobičajen, više vozila, petak popodne, most na Adi, okej. Je li ovo neko nešto piše? Dobro, hvala lepo. Autoput Novi Beograd, dobra situacija.
3: Pa nije ovo ništa toliko loše koliko bi se očekivalo za petak. Svakako verovatno više gužvi od sledeće nedelje, ali za sada Gazela kritična, a yes, ona je uvek kritična, tako da...
2: Ali Autokomanda OK, na primer.
3: Da, čudo. I pored radova i pored svega, Autokomanda skroz korektna i Pančevac je, čini mi se, okej za sada.
2: Da li je Bulevar Mihajla Pupina, čekaj samo da zoomiram. E, jeste, u Bulevaru Mihajla Pupina, dakle, pravac ka Brankovom mostu, koliko vidim, zastoj.
3: Jeste,
2: ovde pred ovu raskrsnicu, pred ovu raskrsnicu sa bulevarom, bože, kako se zove, Milentija Popović, al tako?
3: Jeste, ali tu je baš krkljanac, ne znam da li je samo semafor napravio problem, pa smo svi nekako krenuli, moguć, pa se nagužvalo, ali eto, i tu je gužva u ovom trenutku.
2: Da. Super muzika za super ljude. Gužva kod ušća, sasvim sigurno, evo, javljaju nam, a i vidimo, posle kružnog toka, gužva kod ušćeta.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
2: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
3: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
4: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 27. avgusta. Domaći sveži pileći file. 1 kg. 549,99. Belo grožđe. 1,25 kg. 149,99. S ljubavlju domaće. Kačkavalj krstaš XXL. 1 kg. 869,99. Lidl. Isplati se.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Dobar dan, posla me tata po malo alata.
3: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata. Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije, punjač. Šta ti treba?
2: Pa treba mi sve.
3: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
2: Bosch je dobar alat.
4: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj. Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijalista.

0: Ovo je Soccer Bet.
1: Super dan.
2: 5 minuta do 4. Izigra smo se mi danas u okviru Big Bang Super asocijacija. Jedno pa sat i po vremena smo vrteli dok na kraju nismo uspeli da dođemo do 5 od 5.
3: Potrajalo vala, ali bilo dobro. Smejali smo se.
2: Jeste. Bilo pokušaja, bilo svega. Bilo super muzike, tek će biti tokom ovog petka na najslušanijem radiju u Beogradu, 107.9, kao i putem našeg online streama superfm.rs. Inače, nisam ispratio, ne znam da si ti, Stefi, kako će vreme biti sad za vikend? Već će li biti mnogo toplo ili...
3: Pokušavali smo to juče, Danko i ja, RHMZ i Google su pokazivali dve potpuno različite vremenske prognoze, pa evo ovako da kažemo da za sutra najavljaju kišu, maksimalna dnevna 32 sa pljuskovima.
2: Čak, izvini, a meni stoji oblak i sunce bez kiše.
3: Da, o tome ti pričam.
2: Pa ja ne znam kome da verujem.
3: A nedelja 32 bez padavina, tako da ja stvarno ne mislim da možemo, ovo, oni ovo u stvari naprave ovako da mi možemo sve da očekujemo.
2: Navodno, za sutra sad nismo, da ne širimo dezinformacije, kao bude kiša, onda bude sunce ili obrnuto. Meni ovo stoji ovde na aplikaciji da će biti... I sunca i oblaka, ne stoji mi nigde kiša. U nedelju samo sunce, 32 stepena najviša dnevna i za jedan i za drugi dan.
3: Za nedelju se slažemo, za subotu...
2: Za subotu, tu ćemo još da razmislimo.
3: Vidjet ćemo šta će biti, kako će biti.
2: Neizvesnost na nivou.

0: Pa ne neizvesnost, nego znaš šta je problem, što je ovo poslednji vikend u avgustu i treba se iskoristi na najbolji mogući način, kreće obaveza svima, sve od sledeće nedelje.
1: Eto, kako kaže Stefi, svima sve od sledeće nedelje.
0: Pa, da.
1: Tako da, ništa, ostanite u Super FM, Stefane i Gliša bili sa vama, pa se čujemo sledeće nedelje.
0: Čujemo se sledeće nedelje, a za nekih sat vremena i Vinyl Friday.
1: Oh, ćao. Yes, ćao. Soccer Bet vam predstavlja Super

0: Vesti. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je na teritoriji Srbije trenutno aktivno 20 požara na otvorenom prostoru, kao i da se sa svim raspoloživim kapacitetima radi na njihovom lokalizovanju i gašenju. Maksimalne maloprodajne cene goriva u Srbiji u narednih 7 dana biće više za 1 dinar u odnosu na proteklu nedelju, pa će litar dizela koštati 232, a benzina 203 dinara. Košarkaši Srbije večeras od 20 časova u areni dočekuju Island na startu finalne faze kvalifikacije za svetsko prvenstvo koje će se održati u Kataru sledeće godine.
1: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
0: Vreme u Beogradu u subotu tokom većeg dela dana pretežno oblačno, dok se u nedelju očekuje više sunca, a najviša dnevna temperatura za vikend biće 32 stepena.
2: Znate ono, onako, pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde
3: može da se vidi. Ćao, ja sam Marko Arsić, vi slušate Super FM radio i sve je super.

0: Marketing 011 728 179.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
2: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 27. avgusta. Domaći sveži pileći file. 1 kilogram, 549,99. Belo grožđe, 1,25 kilograma, 149,99. S ljubavlju domaće, kačkavalj krstaš XXL. 1 kilogram, 869,99. Lidl. Isplati se.
4: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300, bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
7: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
6: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
7: Tata! Vidi mač! Radi! Volim te, tata!
4: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
6: Urološki centar Beograd.
8: Ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
9: Tehnomanija. Sve za tvog ljubimca na jednom mestu. Do 25% popusta na kompletan asortiman opreme i hrane za kućne ljubimce. Više na tehnomanija.rs.
10: 8. oktobra u Hangaru u Luci Beograd očekuje vas
11: Fit Pass Games.
10: Najveće sportsko-humanitarno takmičenje za kompanije
11: u Srbiji.
10: Trčite, prenosite teret, izdržite plank i sa svojim kolegama pokažite ko je najbolji tim. 100% kotizacija uz donaciju koju će Fit Pass udvostručiti. Ide Nurdoru za pomoć deci oboleloj od raka. Prijavite svoju kompaniju na
11: games.fitpass.rs
10: i budite deo Fit Pass Gamesa.
12: Sve je super.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300, bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pilos gusti jogurt, 1 kg, 129,99. Milbona mozzarella sir, 125 grama, 99,99. Saguaro mineralna negazirana voda, 1,5 litar, 31,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
4: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
5: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
6: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
7: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi, sve za ograde na jednom mestu. Insi Group, Pančevački put 93A, ogradnisistemi.com.
6: Jao, to je ta ograda, baš sam tako zamišljala.
7: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent, Grand Slot Club, klubovi od poverenja.
8: Fondacija Alek Kavčić nudi vam i udžbenike štampane u formi knjige za osnovce učenike. Cena im je simbolična, ko da se profita gade dok štampaju punom parom udžbenike bez zarade. Kupiš udžbenik na sajtu, dostava za 2-3 dana, u rukama knjiga prava u koloru odštampana. Da zaživi ta mogućnost povoljne edukacije, strateška je to misija Alek Kavčić Fondacije.
9: Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce po minimalnoj ceni štampe. besplatnabiblioteka.com.
10: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
11: Sve je super.

yeah, yeah.

0: Vidi ploču.
1: Odakle ti?
0: Dobio dvurazir iz Francuske.
1: A kako se zove?
0: Real Mezzou, Van Mezzou.
1: E, ajde slušamo.
0: E, ne imamo gramofon.
2: Znam ja gde ima gramofon, ako plevi.
3: Vinyl Friday, petkom u pet. Uživo iz Super FM studija i na sajtu superfm.rs. Dva sata soul, funk i disco ritmova direktno sa vinila. Vinyl Friday, petkom u pet.
4: Cineplex, super preporuka.
3: Super preporuka. Ove nedelje pogledajte Pera Kojot protiv sistema. Nakon što su mu se proizvodi koje je napravila korporacija tokom svake potere za pticom trkačicom obili o glavu, Kojot unajmljuje propalog advokata Kevina, čoveka koji se bavi reklamama. Rastuće prijateljstvo između njih dvojice motiviše ih da odlučno dobiju sudski spor, jer suprotnu stranu zastupa zastrašujući šef Kevinove bivše advokatske firme. Pera Kojot protiv sistema čeka vas u svim Cineplex bioskopima.
5: Slušaj. Super FM radio.

0: Marketing 011 728 179.
1: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Znanje koje vredi mnogo, a ne košta ništa. Fondacija Alek Kapčić. Digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
3: Sve je super. Cineplex. Cineplex. Super preporuka.
4: Super preporuka.
5: Ove nedelje pogledajte Pera Kojot protiv sistema. Nakon što su mu se proizvodi koje je napravila korporacija tokom svake potere za pticom trkačicom obili o glavu, Kojot unajmljuje propalog advokata Kevina, čoveka koji se bavi reklamama. Rastuće prijateljstvo između njih dvojice motiviše ih da odlučno dobiju sudski spor, jer suprotnu stranu zastupa zastrašujući šef Kevinove bivše advokatske firme. Pera Kojot protiv sistema čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: marketing 011 728 179.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 27. avgusta. Domaći sveži pileći file. 1 kilogram. 549,99. Belo grožđe. 1,25 kilograma. 149,99. S ljubavlju domaće. Kačkavalj krstaš XXL. 1 kilogram. 869,99. Lidl. Isplati se.
2: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj. Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi. Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent, Grand Slot Club, klubovi od poverenja.
3: Ajmo donesi, bravo konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito, ajmo kreni se, oko svoje osi. Pa bravo, evo malo šećera.
4: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
3: Konja.
4: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
3: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
0: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu.
5: 8. oktobra u Hangaru u Luci Beograd očekuje vas
6: Fit Pass Games.
5: Najveće sportsko humanitarno takmičenje za kompanije
6: u Srbiji.
5: Trčite, prenosite teret, izdržite plank i sa svojim kolegama pokažite ko je najbolji tim. 100% kotizacija uz donaciju koju će Fit Pass udvostručiti. Ide Nurdoru za pomoć deci oboleloj od raka. Prijavite svoju kompaniju na
6: games.fitpass.rs
5: i budite deo Fit Pass Gamesa.
7: Sve je super.

0: Big Bang. Bigbang.rs.
1: Bonus dobrodošlice, koji blista? 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pilos gusti jogurt, 1 kg, 129,99. Milbona mozzarella sir, 125 grama, 99,99. Sa guaro mineralna negazirana voda, 1,5 litar, 31,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
4: Ajde, ajde.
5: Možda lakše malo.
4: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
5: Šta radite to?
6: Razbijamo kamen u bubregu.
5: Pa, dvojica, niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Cižu, cižu, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
7: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
8: Dobar dan. Posla me tata po malo alata.
9: Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije, punjač. Šta ti treba?
8: Pa treba mi sve.
9: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata.
10: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
11: Bosch je dobar alat.
12: Sve je super.

0: marketing 011 728 1079.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
2: Posadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
3: Osvetite se! Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
4: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent,
5: Grand Slot Club,
4: klubovi od poverenja.
6: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com, Bulevar Oslobođenja 54. 113store.
7: Sve je super.

0: marketing 011 728 1079.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
2: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
3: Zdravoluk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
4: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
3: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
4: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
5: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd, Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
3: Urološki centar Beograd.
0: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
6: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 11-3-store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 11-3-store.

0: Marketing 011 728 179.
1: Bonus dobrodošlice koji blista, 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igre i odgovorno.